0: Dobro jutro dragi slušatelji, dobro nam došli u novo jutro, evo četvrtak nam je 15. listopad. Nadam se da ste se lijepo naspavali, da ste već uz prvu jutarnju kavicu ili se tek spremate za novi radni dan. A gdje god bili, kaj god vas danas čeka, budite uz nas jer ćemo i ovog jutra malo popričati o aktualnim temama, novosti koje se tiču svakodnevnog života, ali ono kaj je dobro znati prije nego krenemo svojim obavezama. A 6:03, a vrijeme nam je za naše jutarnje škamuljice.
1: Jutarnje škamuljice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
7: Joga brogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.

0: bile.
1: Eto, vani je dosta hladno, ali ne još toliko. 5 stupnjeva trenutačno mjerimo u gradu Zlataru. Bolje 5 nego evo kao nekad 2007. dok je bilo minus 1 čak. A današnji maksimalac bit će 19 stupnjeva, dok je nekad bilo 2019. 24. Vrijeme za danas, više manje sunčano, djelomično oblačno. A i tako će biti kak smo već jučer najavili, do kraja tjedna. Ukoliko će se pojaviti nešto kiše, bit će to tek na kraju mjeseca. Naravno, ako se nešto ne promijeni do tada. U prometu na autocesti A2 kod odmorišta začete opasnosti od naleta na životinju pas, pa tako da pripazite tamo na tome dijelu. Jedna lešina na autocesti A4 na 89. km između čvorova Sveta Helena i Popovec smjer Zagreba, vozi se za ograničenje od 80.

A kad sme već kod prometa, Hrvatska priprema se za novi elektronički sustav naplatne cestarine, to smo isto već prije najavili, poznat kao Kroli Bercas. Evo, koji bi trebao omogućiti prolazak autocestama bez ostavljanja na naplatnim kućicama. No, uz novi sustav spominje se i promjena u načinu prikazivanja računa. Danas ne bi to iznenadilo, prema zakonskom okviru cestarina bi se mogla sastojati od različitih stavki, primjerice naknade za infrastrukturu, moguće naknade zbog prometnih gužvi ili određenih troškova povezanih s onečišćenjem. A važno je međutim naglasiti da to ne znači kako će se sve te naknade automatski početi naplaćivati svakom vozaču. Za primjenu pojedinih dodatnih naknada potrebne su odgovarajuće odluke. Dakle, novi sustav treba bi donijeti jednostavniji prolazak autocestama, hoće li kako eventualne dodatne naknade tjecati na cijenu putovanja, to ćemo sve još vidjeti.

6:18, dobro jutro i želim svima vama, dragim slušateljima. Evo, kad smo već ujutro krenuli s tom temom vožnje i troškova, imamo i vijesti koje neće baš razveseliti vozače dizelskih automobila. A prema procjenama Međunarodne agencije za energiju, opskrba dizelom na svjetskom tržištu mogla bi se ostati prilično napeta i tijekom većeg dijela sljedeće godine. A problem su među ostalim poremećaji u isporukama nafte i goriva te smanjene zalihe. Iako se očekuje oporavak proizvodnje, to možda neće biti dovoljno da se brzo nadoknadi manjak nastao tijekom ove godine. A to ne znači da možemo sa sigurnošću reći koliko će dizel stajati na našim benzinskim postajama, ali pokazuje da bi tržište i dalje moglo biti osjetljivo na nove poremećaje.

A da govorimo, nije problem, samo na papire, evo pokazuje i na novije cijene, trenutačno iz Njemačke. A tamo su benzin i dizel ponovno poskupjeli prema objavljenim podacima. Prosječna cijena litre benzina Super E10 iznosi oko 2,15 eura, dok je litra dizela oko 2,25. Tako da su cijene za njemačko tržište, ne za Hrvatsku. Ali dovoljno govori o tome koliko troškovi goriva mogu opteretiti taj kućni budžet. Zato ako danas evo sjedete za volan ili putujete državu, svakako provjerite gdje vam se isplati natočiti gorivo i naravno vozite pažljivo.

Evo sada nešto što će nam svima biti važno za otprilike mjesec dana. Stiže nam lagano i zimska oprema od 15. studenog na propisanim zimskim dionicama Hrvatskih cesta. Počinje obaveza korištenja zimske opreme koja traje do 15. travnja. I pritom postoji jedna zanimljivost koju neki vozači možda ne znaju. Za osobne automobile propisana oprema ne mora nužno značiti isključivo zimske gume. Moguće voziti iz 4 ljetne gume koje imaju najmanje 4 mm dubine profila, ali tada vozilo morate imati odgovarajuće lance za snijeg ili propisane uređaje za povećavanje prijanjanja spremne za postavljanje na pogonske kotače. Ali ipak zakonski minimum nije isto što je i najbolji izbor za sigurnu vožnju. Tako da zimske gume prilagođene su hladnim uvjetima, pa je dobro na vrijeme provjeriti gume, pa zatim i akumulator, isto da ne ostanete negdje na brijegu i da vam slučajno brisači ne bi riknuli i provjeriti naravno ostalu opremu. Tako da nemojte čekati prvi snijeg da se sjetimo da zima dolazi. Prošle godine mi se čini da nas je snijeg dosta ranije iznenadio.

Točno 6 sati, 30 minuta, dobro jutro želim svima. A prema našem katoličkom kalendaru, 15. listopada, time da nam imaju osobe koje nose imena Terezija, Rezika i Walter. Evo, tako da vam želim sve najbolje. A nešto o njihovim imenima, Terezija, žensko ime grčkog porijekla, značenje imena dolazi od grčkog Terasija, što je naziv dvaju otoka. Evo, smatra se kako naziv potječe od glagola terao u značenju loviti ili od Terezijo u značenju ljetovati, sjediti na suncu. A drugi oblik ovog imena je Rezika. Walter nam je ime njemačkog porijekla, nastaje od imena Walter, dakle sa duplim V i sa H. A spajanjem riječi Valtan, što znači vladati, riječi Heri, što znači vojska, u prenesenom značenju je onaj koji upravlja vojskom.

Jedna najava što se tiče prometa, zbog jakog vjetra na Obiškoj obilaznici DC-553 zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat prve skupine. Vani nam je i dalje 5 stupnjeva. Pa da malo zagrijemo situacije, vrijeme našim bluzom i našim Goranom Bare, koji nas je, eto, nedavno, nažalost, napustio.

A znaš, Vegan Duo, Goran Nah, njegov također najbolji prijatelj. Bio mu je kao brat, naravno, legenda još jedna, Dino Dvornik.

0: 6 sati i 44 minute. A za kraj evo imamo jednu praktičnu obavijest za stanovnike našeg Zagorja. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas se očekuje privremeni prekid isporuke električne energije na više lokacija. A prema objavljenoj najavi od 8 do 15 sati radovi su predviđeni na području Donjeg Škrnika i Kladnika. Od 8.30 do 14 sati prekid je najavljen za pojedine adrese u Repovcu, Tisanić, Jarku i Zaboku, uključujući ulicu Tina Ujevića. A od 9 do 14 sati radovi su namijenjeni u Florijanu, Gorkovcu, Letovčanu, Tomaševčeku i Tomaševcu, dok su od 9 do 11 sati obuhvaćeni pojedini dijelovi Jakovlja, Kraljeva Vrha, Pile, Strnca, Stubičkog, Stubičke Slatine i Stubičkih Toplica.
1: Ovo nisam ja.
0: A budući da se radi o konkretnim ulicama i kućnim brojevima, ako ste na tom području, provjerite službeni raspored HEP-a kako biste vidjeli odnosi li se prekid baš na vašu adresu. A u najavi se također navodi da se radovi slučaju lošeg vremena mogu odgoditi.

Marketing Radija Zlatar. Tražite vrhunsku hranu za stoku i provjereno sjeme za sjetvu. Posjetite trgovinu Agrosamko Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P. Tu vas čeka kompletna i vrhunska hrana za stoku vodećih proizvođača Sano, TSH Čakovec i Lugić, kao i najkvalitetniji kukuruz za pšenica i posije. Spremite se za sjetvu u Agrosamko Centrumu u Budinšćini uz provjereno hibridno sjeme iz proizvodnog programa AS Hibridi. Iz ponude izdvajaju Tritikal Biathlon i Bonjour, pšenicu Quattrona i šestoredni ječam Integral. Radno vrijeme Agrosamko Centruma u Budinšćini je od ponedjeljka do petka od 8 do 17, subotom do 15 sati. Sve informacije o širokom asortimanu poljoprivrednih proizvoda možete dobiti na broj 049 641 721 ili na broj mobitela 099 5253 461. Agrosamko Centrum, partner vašeg poljoprivrednog gospodarstva. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049 207 111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker, jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 040% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida

Ustava mi je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.

0: Dobro jutro, želim svima, dragim slušateljima, evo 7.54, lagano 7.55, pa nam je vrijeme za naše policijsko izvješće. A s nama je ovo jutro danas Marijana Mušar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, lijepi pozdrav vam želim i slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, u protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela, evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 5 prometnih nesreća, 3 s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Svetom križu zbog neosiguranja tereta na teretnom vozilu, te do 2 u Mihanović-Žolu, jedna usred nepropisne radnje vozilom i druga zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Martinišću zbog neprilagođene brzine, jedna osoba je zadobila lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Ciglenici Zagorskoj zbog oduzimanja prednosti prolaska, 2 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede i 1 osoba teške tjelesne ozljede. Što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhe, a vidljivost je smanjena zbog mjestimične magle. Podsjećamo vozače da ne zaborave upaliti svjetla na svojim vozilima kako bi bili što uočljiviji drugim sudionicima u prometu. Apeliramo na pješake da u uvjetima smanjene vidljivosti, osobito noću, nose reflektirajuću odjeću ili druge reflektirajuće oznake kako bi bili što uočljiviji drugim sudionicima u prometu. Pozivamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju i uvjetima na kolniku, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila, te poštuju prometne znakove i ograničenja brzine. Evo za ovo jutro, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala Maranja na policijskom izvješću. Mi se slušamo opet ponovno sutra ujutro, a vama želim ostatak dana i to je to.
1: Hvala vam, evo, isti ljudi, isto vrijeme, sve do sutra dogovoreno. Hvala vam, Martine, lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Da, tako, eto, hvala lijepa, doviđenja. Čuli smo policijsko izvješće 7.57, još ćemo jednu pjesmu pustiti od Klape Miracle, Nemoj Kate, a onda se slušamo 8 sati u Švastarnici.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8 nam je sati i evo nas i polako u našoj svaštanici. Mjesto gdje ima svega pomalo, malo ćemo pričati o događanjima koja nas očekuju ovih dana, malo zaviriti u kulturu, umjetnosti, knjige. A nećemo zabići ni ono kad je u Zagorju, posebno volimo prirodu, domaću hranu i dobro društvo. A jesen nam je već pokazala svoje bolje, jutra su sve svježija, a šume su pune plodova. I baš zato imamo jedan odličan prijedlog za subotu u Stubičkim Toplicama. Održava se tradicionalno gljivarenje stubakima i to u subotu 17. listopada. U parkovo Zajača Pila na Sljemenskoj cesti. Okupljanje i potraga za gljivama počinju u 10 sati uz vodiče iz udruge gljivara Zagorski Vrganj. A nakon povratka od podneva slijedi determinacija ubranih gljiva i edukativno predavanje stručnjaka Mladena Strižaka. A neće to biti samo šetnja šumom i punjenje košarica. Posjetitelje čekaju gljivarski riblji i lovački kotlići, jela s gljivama, domaći kolači, vina, a i proizvodi lokalnih OPG-ova. Naravno i glazba i sadržaj za djecu također. A usprkos tome birat će se i najljepša gljivarska košarica, znači pravi jesenski izlet za cijelu obitelj uz prirodu, finu hranu i druženje. A samo mala napomena, gljive ipak treba dobro poznavati i ne brati one za koje nismo sigurni da su jestive. A kad smo već kod kulture lijepih stvari koje nastaje u našem kraju, u Zlataru nas očekuje zanimljiva izložba. Mladi radovoljski slikar Leonardo Kamenečki u petak 16. listopada, dakle sutra, otvara svoju prvu samostalnu izložbu u Galeriji izvorne umjetnosti. Izložba nosi naziv Aurora Music Amica, a posjetitelji će moći vidjeti 20 radova izvedenih akrilom na papiru i kombiniranim tehnikama. U središtu njegova umjetničkog interesa nalazi se ljudska figura, portreti, aktovi, figure u pokretu, ali i motivi povezani s klasičnim i religijskom ikonografijom. Otvorenje je u 18 sati, a izložba ostaje postavljena do 2. studenoga. A to je ujedno lijepa prilika da podržimo mladog umjetnika, upoznamo njegov rad i vidimo kako izgleda svijet kroz njegove oči.

A sada malo knjiga, jer listopad je i mjesec hrvatske knjige. Gradska knjižnica Pregrada pripremila je 6 programa za različite generacije, a program počinje upravo danas, dakle četvrtkom 15. listopada u 19 sati. Prvi susret zove se Pregračani s pričom, a Dora Kolar govorit će o svom iskustvu hodočašća Camino de Santiago koja je prošla pješice. Dakle, bit će tu priče o putovanju, osobnim doživljajima i iskustvu koje čovjek nosi sa sobom i dugo nakon što se vrati kući. A program se nastavlja i tijekom sljedećih tjedana, od razgovora o znanstvenoj fantastici do dječjih radionica, predstavljanje putopisne knjige Brune Šimleše i završnog programa vinske popevke i napitnice. Ako volite knjige, razgovore i nova saznanja, evo svakako zavidite u program Gradske knjižnice Pregrada.

A sada se vratimo malo domaćim okusima. U Radaboju će se ove nedelje 18. listopada održati druženje uz tradicionalne zagorske filike. Početak je u podne kod nogometnog kluba Radoboj, a organizator je športsko kuburaško društvo Radobojsko Kubura. Poziv je upućen svim ljubiteljima domaće kuhinje, ali i svima koji vole nedjelju provesti u dobrome društvu. Filijeki jesu jelo koje ima svoje vjerne ljubitelje, pa vjerujemo da će se naći i onih koji će već na samu najavu gladniti. Ako još nemate plan za nedjeljno prepodne i ručak, evo možda je upravo Radoboj prava adresa.

I evo nešto još za kraj, kad smo već kod Radoboja, za sve one koje vole prošetati, udahnuti svježi zrak i uživati u jesenskim bojama. Danas se u Radoboju povodom Svjetskog dana pješačenja i u sklopu dana općine Radoboj organizira zajednička jesenska šetnja Strahinčicom. Okupljanje je u 10 sati ispred hiže Vinove loze na adresi Radoboj 35. Pozvani su svi, od ljubitelja prirode do onih koji jednostavno žele malo razgibati noge i provesti ugodno prijepodne na otvorenome. Za sve dionike je osigurana i okrijepa, a preporuka je da obujete udobnu obuću i spremite se za šetnju zagorskim krajolikom. Tako da ako ste u blizini, imate slobodno jutro, evo prilike da napravite nešto dobro za sebe i pritom uživate naravno u prirodi.

Eto, dragi slušatelji, to je bilo naš današnji pregled događanja, eto, od gljiva i kotlića s tabakima, preko umjetnosti u Zlataru i knjiga u Pregradi, pa sve do Fileka i šetnje u Radobo, evo, zaista ima svega pomalo. Aj, to je naravno i čar našeg Zagorja, uvijek se nešto događa, uvijek se može pronaći razlog za izlazak iz kuće, susret s ljudima ili otkrivanje nečega novoga.

Aj iz onih silnih hladnih 5 stupnjeva, evo sada trenutačno 8 sati, mjerimo 6 stupnjeva, popili smo se čak za 1 stupnjanj toplije. A što se tiče prometa, da još jednom ponovimo, zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici DC 553, zabrane prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat prve skupine. Još su tu sati povećane gustoće prometa na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka, te na istarskom Y između čvora i tunela Učka i na jadranskoj magistrali DC8 na splitskom području.

I da napomenem još jedan događaj koji sam zaboravio skoro reći, evo u Sokolani u Zlataru, sutra 16.10. u 18 sati za klince i klinceze, ljubitelje psića i dinosaura. Psići ophodni Dino Armatura, eto, bit će to sutra u Sokolani u 18 sati, a ulaznice možete potražiti u sustavu Entrio i na svim benzinskim postajama Petrola.

Dalje prema našem programu, nakon svoje štarnicu 8.30 radi oglasnik u 9 sati kratke vijesti, a u 10 sati se ponovno slušamo i družimo na hitu dana, a tema su nam zabavnjaci. Tako da ostanite dalje uz nas 97.9.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Klin Konjšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Radno iskustvo nije uvjet. Pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Za više informacija i prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina ili nazvati na broj telefona 049 226 426. Broj telefona je 049 226 426. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095 911 6320. Broj je 095 911 6320.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
2: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
2: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.

A kad smo gladni, nismo svoji, a zato nam restoran Purga s četvrtkom za gablece nudi naravni odrezak, pole od krumpira, salata, špagete bolognese i grah varivo s kiselim zeljem i mesom. Restoran Purga 296196, dakle naravni odrezak, pole od krumpira, špagete bolognese, grah varivo s kiselim zeljem i mesom.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za vijesti. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije održala je konstituirajuću sjednicu skupštine na kojoj su članovi iskazali povjerenje dosadašnjem vodstvu i time potvrdili kontinuitet u radu komore i zastupanju interesa obrtnika. Za predsjednika komore ponovno je izabran Nenad Kučiš, a dužnost potpredsjednika preuzeli su Dragutin Ulama i Marko Jelenić. Verificirani su i mandati članova skupštine koju čine predstavnici svih udruženja, a iz udruženja Zlatar predstavnici u skupštini su Vesna Gučin-Županić, Marijan Jembrih, Siniša Klancir i Višnja Loperić. Izabrani su i članovi nadzornog odbora te upravnog odbora komore u kojem je 9 predstavnika, a iz udruženja Zlatar predstavnica je Višnja Loperić. Nenad Kučiš članovima je predstavio i opsežan program rada za mandatno razdoblje do 2030. Na području Budinšćine počinju radovi rekonstrukcije cesta na dvije dionice koje zbog toga neće biti prohodne u naredna 2 tjedna. U naselju Gotalovec uređuje se lokalna cesta Gotalovec-Krapenica do odvojka prema Kletima i spoja Gabršek i Haci Kuna. U naselju Topličica uređuje se dio nerazvrstane ceste od kućnog broja 1A do kućnog broja 19. Mole se zato mještani i svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova, te da prema mogućnostima koriste alternativne pravce kretanja. Udruga Mladih Mihovljan poziva na Kestenijadu u Mihovljanu. Održat će se ove nedjelje na prostoru u centru Mihovljana. Program počinje od 16 sati, a mještani i posjetitelji moći će se podružiti uz pečene kestene, domaće kolače, kuhane napitke i za najmlađe zabava na napuhancu. Za odličnu atmosferu pobrinut će se veseli dečki. Iz Udruge Mladih pozivaju sve zainteresirane, neka okupe obitelji i prijatelje i dođu u Mihovljan. Jučer su odigrane 3 utakmice četvrtfinala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U polufinali su se plasirali Gaj Mače, Jedinstvo i Zagorec Krapina. Klanjec i Gaj Mače odigrali su 0-1. Utakmica Jedinstvo i Bedekovčina završila je bez golova, pa se odlučivalo na penale u kojem je Jedinstvo bilo bolje s konačnih 8-7. U Konjšćini Zagorec Krapina je s 5-0 prošao protiv Sloge. Preostala utakmica četvrtfinala između Oštrca i Golubovca igraće se 4. studenog.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomično sunčano vrijeme, vjetar slab istočnih smjerova, a dnevna temperatura između 16 i 19 stupnjeva. U Zlataru je trenutna temperatura 9. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščabec.

0: marketing radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Dođite ovoga četvrtka 15. listopada od 15 do 17 sati na besplatni pregled vida u optiku Ana, Trg Slobode 1, kraj autobusnog kolodvora.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku. Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Bruxelles i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.

0: srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Boget, moj dragi.
2: Evo nas, dragi slušatelji, 10 sati i 2 minute, a vrijeme je stiglo za naš hit dana. A danas smo odlučili malo zaviriti u domaću zabavnu glazbu. Danas su nam tema zabavnjaci. A ćemo se prisjetiti nekih pjesma koje možda već dugo nismo čuli, ali one koje nas odmah vrate neka druga vremena. A krećemo s jednom pjesmom koja možda pomalo pala u zaborav, a baš zato zaslužuje da je ponovno pustimo u eter. Lili Carmen i Žuti stari listovi. A onda nam stiže i uvijek rado slušani Zdravko Čolić s pjesmom Čija je ona zvijezda, i zadnji, treći izbor bit će Animatori s pjesmom Ona nije ovdje.
3: Profitira.
2: Pa krećemo redom, pod jedan Lili Carmen, Žuti stari listovi.

0: Eto, čuli smo sva tri zabavnjaka, ali malo u različitim štihovima. Dakle, Lili Carmen, Žuti stari listovi, Zdravko Čolić, čija je ona zvijezda i animator i ona nije ovdje. Telefonske linije su otvorene, 466-665 i 466-885. A pišite nam i preko WhatsAppa 091-554-5573. Halo, dobar dan vama želim.
1: Dobar dan i vama, gospodine Martin.
0: Lijepi pozdrav, Marija. Slušamo.
1: Ja bi za prvi prijedlog glasala.
0: Za prvi, može.
1: I pesmu Tihe noći moje zlato spava.
0: Tihe noći, može, zapisano.
1: Lijepi ti pozdrav i ugodan dan ti želim.
0: Hvala lijepa također, Marija. Lijepi pozdrav. Dobar dan, pozdrav.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav, slušamo.
2: Za drugi.
0: A za drugi.
2: I dajte mi Ne vjeruj vinu.
0: Ne vjeruj vinu.
2: Odnesu Galine. I još jedan je s njim.
0: Aha, aha. Ja mislim da imam to, valjda imam.
2: Ima.
0: U redu, Sebastijane, može.
2: Hvala i lijepi pozdrav i svima ostalima.
0: Hvala lijepa, također pozdrav. Dobar dan, lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav i vama, Martine. Dajte vi mene za prvi.
0: Može.
3: I pozdravljam baku Mariju, Ivanku i Štefici. Dajte mi pjesmu 300 čoša, razbit ću ja. Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, Čenja, hvala.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, može za prvi?
0: Može, naravno.
1: I može unučica?
0: Može.
1: Ajde, lijepi ugodan dan.
0: Lijepi pozdrav također.
1: Hvala, doviđenja.
0: Doviđenja. Pobjeglo nam pro... Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan i vama.
0: Slušamo.
2: Ja bi glasala za drugi prijedlog.
0: Može.
2: A pjesma bi bila, a mislim da to ne da ukradem, pjeva Vrati se s kišom.
0: Vrati se s kišom, sad ćemo mi to provjeriti. Je, točno.
2: Da, hvala.
0: Može,
2: vam lijepa.
0: Hvala lijepa.
2: Tak dana vam želim.
0: Hvala također.
2: Ajde, Bog, Bog.
0: Pozdrav. Dobar dan, izvolite. Pozdrav. Možem.
3: I bare teške boje.
0: Teške boje može, naravno.
3: Hvala.
0: Lijepi pozdrav, hvala vama. Dobar dan, pozdrav.
4: Drugi.
0: Za drugi može. Hvala, Dženja. Piše nam i Blaža Brekovaca, pa također glas za drugi i želje uspomene Anđelka Baborić može. Blaža, lijepi pozdrav želim. Halo vama, dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav. Nisam baš slušala, čujem sa Zdravko Ćolić, je to pjesma.
0: Je, tak je.
5: Može za njega.
0: Može.
5: I može Dalibor Brun. Tu mi je istopad.
0: Kaj ste rekli od Bruna, koji ćemo...
5: Ne znam,
0: je
5: Bruno i Relio Pisak. Šumi
0: listopad. Šumi listopad, bodam provjeru pa bomo pustili. Jedan od njih je.
5: Da.
0: Eto, može zapisano, svidat ćemo.
5: Ajde, pozdrav svima i vama na radiju.
0: Hvala lijepa, također, ugodan dan želim.
5: Da.
0: Bog dženja. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, i tebi Martine.
0: Slušamo, Juga.
6: Može za prvi.
0: Za prvi može.
6: Pozdrav Ive Kozorici i Balke Mariji, a glazbena ti na WhatsAppu.
0: Aha, može, budem pročital.
6: Ajde.
0: Hvala, pozdrav, dženja. Pa da vidimo glazbenu želju od Ivanke, žuto lišće ljubavi može. Ivanka, lijepi pozdrav još jednom.

0: I dalje traje naš dan na glazbene želje i glasovanje naravno. Zovite nas 466-665 i 466-885. Halo, dobar dan.
1: Drugi.
0: Drugi može, hvala dženja. Što nam daje ukupni zbroj 7 glasova za Zdravka Čelića, Lili Carmen nam ima 4 za sada. Animatori nam trenutno sviraju, ali nitko ne želi za njih glasati. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, prvi.
0: Može, pozdrav. Dobar dan, slušamo.
2: Dobar dan, prvi.
0: Može, Ženja, hvala. Dobar dan i vama.
3: Prvi, hvala Bog.
0: Hvala, pozdrav Ženja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, prvi.
0: Može, hvala Ženja. Eto, borba je nastala između prvog i drugoga. 7-7 za sada, dobar dan vama.
4: Dobar dan, prvi.
0: Može, hvala lijepa Marija.
4: Zaboravila sam pozdraviti gospođu Ivanku, Stefiću i Zoricu i onoga gospodina Iveka.
0: Može Marija.
4: Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala vama, također lijepi pozdrav. Dobar dan, slušamo.
1: Drugi
0: može, hvala Dženja. 8-8 za sada. Dobar dan, izvolite. Tu nemamo ništa. Piše nam i na WhatsApp da vidimo. Gabrica nam piše za prvi glas i ne daj da te slome. Može, hvala lijepa, lijepi pozdrav Gabrica želim. Dobar dan, izvolite.
1: Dva.
0: Može, Dženja. Slušamo, dobar dan.
2: Dobar dan, prvi.
0: Prvi, dobro, 10, hvala. Dobar dan, izvolite.
2: Drugi.
0: Drugi, može, hvala, Dženja.

0: Žuti stari listovi i čija je ono zvijezda, pa da još slušamo, pošto su borbene. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za drugim.
0: Za drugim.
1: Moraju se jedna pjesma.
0: Možete naručiti slobodno.
1: Dajte mi Zvijezde sjevera.
0: Kaj ste rekli, Zvijezde sjevera?
1: Da, da.
0: Može.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Dobar dan i vama, pozdrav.
2: Može prvi?
0: Mhm, može.
2: Ajde, halo.
0: Lijepi pozdrav. Ja čekam mrak, mjesečinu, ja čekam film. Eto, pošto je situacija sad tak 11.11. Napravit ćemo ovako prvih 5 poziva koji bude. Dakle, na kraju 5 poziva bit će pobjednik. Tako da idemo redom. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, mora za prvi i za Ivanku u Zagorskoj gori.
0: Može.
3: Hvala lijepa, ajde Bog.
0: Lijepi pozdrav. Dakle, prvi poziv za prvi, to je 12 glasova za sada, za Lili Carmen. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Lijepi... Za prvi.
0: Može.
4: Jesmo, deda vozi traktor.
0: Kako ste rekli?
4: Deda vozi traktor.
0: Aha, može.
4: Lijepi, dobro, hvala,
0: lijepi pozdrav. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, za prvi.
0: Može, hvala. To je bio treći poziv, četvrti, dobar dan.
6: Drugi.
0: Drugi, 12, dobro. Hvala, Dženja. Dobar dan, slušamo.
7: Dobar dan, Martine. Evo, najmu konačno za prvi.
0: Evo, za prvi, onda prva odlučena.
7: Može još jedna glazbena?
0: Može, slobodno.
7: Moralo je biti tako.
0: Moralo je, može.
7: Andrija Kos.
0: U redu, može, zapisano.
7: Lijepi pozdrav svima, Bog Bog.
0: Lijepi pozdrav.

Da, veli Ivan K, moralo je biti tak. Lili Carmen, žuti i stari listovi ipak pobjedili s 15 glasova. A nije ni čovjek bilo toliko daleko, pa ga još malo slušamo u nastavku. A onda nam slijedi naš Hidana, žuti stari listovi u 10.30, Radio Burza, i dalje slušamo vaše glazbene lijepe željice. U 11 sati vijesti. I tako dalje, samo živo.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

A za naše Radio Burzu imamo dva oglasa, među kojima jedan oglas za zapošljavanje. A tvrtka Plinkonjština d.o. traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater, a radno iskustvo nije uvjet. Stoga vas poziva i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. A za više informacije prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Košćina ili ih nazvati na broj telefona 049-226-426. Dakle, broj telefona je 049-226-426.

0: 095-911-6320. Dakle, 095-911-6320. Halo, dobar dan, Radio Burza.
1: Dobar dan, evo imam oglas.
0: Izvolite.
1: Prodajem dva para odojaka i jednu veliku svinju oko 160 kg. Na broj mobitela 091-580-5358. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

i otkupljuju se rastovi trupci na Panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup rastovic trupaca na Panju ili cijelih šuma nazovite Gorana na broj 09.

Lani u gradu Zlataru 11 stupnjeva, trenutačna temperatura, maksimalno značni bit će 19 stupnjeva. A što se tiče prometa, povećane gustoće na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je duga oko 2 km. Zatim na Istarskom Y između čvora i tunela Učka i na Jadranskoj magistrali DC8 na splitskom području.

0: 10:37, nemamo više poziva niti SMS-a, imali smo jedan oglas, prodaje se dva para odeka i svinja od 160 kg. Nazvati na broj telefona 091-580-5358. I to bi bilo više manje to što se tiče naše prve radio burze u 10:30, iduća će biti u 13:30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u 11 sati uz još jedne vijesti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćuje se u 9 rata od listopada ove godine do lipnja 2027. Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije, a najšira je kategorija E za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Za njih prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 706,30 eura. Dodatni bodovi mogu se ostvariti među ostalim zbog studiranja izvan mjesta prebivališta, braće ili sestara u sustavu obrazovanja, obiteljskih i socijalnih okolnosti i drugih kriterija. Studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja mogu ostvariti i dodatnih 300 bodova. Prijave su otvorene do 3. studenog do 12 sati. Isplata stipendija trebala bi početi najkasnije do 31. prosinca. U osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom danas se održava završna edukacija u sklopu projekta šumske pedagogije, tijekom koje će 7 polaznika steći status edukatora šumske pedagogije. Riječ je o zajedničkom projektu Centra za šumsku pedagogiju Silva Rej iz Zagreba i osnovne škole Stjepana Radića, kojim se želi potaknuti kvalitetnije povezivanje djece i mladih s prirodom. Program je tijekom proteklih godina pohađalo 7 učitelja i učiteljica iz osnovnih škola te drugih ustanova i institucija koji će završetkom edukacije steći status edukatora šumske pedagogije. Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad organizira tradicionalni jesenski pohod Belečkim planinarskim putem. Jednodnevni izlet organizira se ove nedjelje, a prijave se primaju još danas i sutra. Riječ je o stazi koja je tehnički i kondicijski primjerena svim generacijama i pješačenje traje oko 4 sata. Polazak je u 7 sati s Kamenščaka, a staza vodi do vrha Ivanščice, Hanđica, Belige, Babinog zuba, Belezgrada i završetak je kod planinarske kuće HPD-a Belezgrad. Izletnike očekuje druženje u prirodi s prekrasnim pogledima na Zagorje, Medvednicu, Samoborsko gorje, pa čak i na Alpe, poručuju iz HPD-a i pozivaju zainteresirane neka se pridruže. Članovi sportskog društva Lastavica tijekom proteklog vikenda sudjelovali su na 3 utrke i postigli zapažene rezultate. U subotu je održana trail utrka Dalmacija Ultra Trail, na kojoj je nastupio Kruno Posarić kao član kluba Zabok. Zahtjevnu stazu duljine 29,10 km prešao je u vremenu od 3.19.55 i ostvario visoko 13. mjesto u ukupnom poretku te 9. mjesto u muškoj kategoriji. Održano je i finale Zagorske trkačke lige Tamantura Desinić na stazi duljine 6,6 km u konkurenciji od preko 100 natjecatelja. Iz Lastavice je najbolji plasman, 5. mjesto, ostvario Miljenko Komar. Lastavice su sudjelovale i na 34. Zagrebačkom maratonu, na kojem su u posebnoj kategoriji službeno prvenstvo MUP-a 2. i 3. mjesto zauzeli Luka Špehar i Marko Haramina. Na utrci polumaratona nastupili su Krešimir Matejaš, Dorijan Matejaš te Mario Matejaš.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomično sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, a temperatura će se kretati između 16 i 19 stupnjeva, najviše u Zlataru je trenutno 13. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
1: Kreće nam još jedna emisija o zdravlju. Svima dobar dan, a dobar dan ćemo poželjeti i našoj gošći danas. Družit će se s nama u emisiji o zdravlju ravnateljica doma Lobargrad, Darinka Sviben. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušateljima.
1: Evo, gospođo Sviben, pozvali smo vas danas u emisiju da predstavimo jedan novi projekt kojega je Dom Lobargrad dobio odobrenje, potpisan je ugovor i zapravo na neki način je to i nastavak onoga projekta koji se provodio već do sada pod nazivom Mi u zajednici. Ovaj projekt ima simboličan naziv Mi idemo dalje. Govorit ćemo o tome, reći ćemo malo kako se živi i radi u Domu Lobargrad, a možemo reći da nam je ova današnja emisija u stvari se nekako lijepo poklopila sa Svjetskim danom mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
1: Pa koga onda pozvati u emisiju nego ljude koji se bave zapravo sa osobama koje imaju nekih mentalnih teškoća i zapravo bolesti.
2: Tako je, mi smo 2023. završili projekt Mi u zajednici. Ovaj mi kojeg u nazivu projekta pišemo velikim slovima, to su osobe s mentalnim invaliditetom, a sad smo u početku realizacije projekta, odnosno nastavak tog projekta Mi u zajednici, mi idemo dalje. Znači, osobe s mentalnim invaliditetom, a i mi svi u domu idemo dalje u zajednicu. Ono što je važno istaknuti za ovaj naš novi projekt, naravno ljude interesira cijena, vrijednost projekta je 2.700.000 eura, ja ću vam točno reći, to je iznos od, nisam ja to sebi zapisala, 2.704,70 eura. Mi kroz taj projekt planiramo adaptirati jednu našu stambenu jedinicu, kućicu Jajetić, za ljude koji znaju. Radimo rekonstrukciju i obnovu te zgrade i do nje, ali s one ulaz s glavne ceste, znači ne kroz dvorište, dograđujemo još jednu zgradu koja se sastoji od dva stana za po pet osoba, znači tu bi imali stambene jedinice za organizirano stanovanje, tri stambene jedinice sa 14 osoba.
1: To je u Loboru, na području
2: Lobora. To je na području Lobora. Mi smo tražili pomoć i prostor od grada Zagreba, Zlatara, međutim Zlatar nema adekvatne prostore za pružanje takve usluge, pa smo dobili jednu česticu od općine Lobor, na koje sad gradimo te nove stambene jedinice i u našem dijelu doma koji je iza ovih stambenih jedinica koje smo izgradili 23. godine, gdje smo napravili tri dvojna objekta sa šest stanova, sad iza toga imamo našu farmu, poljoprivredno gospodarstvo, imamo jednu staru gospodarsku zgradu koja je skladište više, ono nije praktično u nikakvoj korisnoj funkciji. Mi tu zgradu kroz ovaj projekt adaptiramo, preuređujemo i pretvaramo ju u centar za radnoterapijske aktivnosti. Kroz projekt kupujemo jedno osobno vozilo za potrebe korisnika i kroz projekt kupujemo jedno kombi vozilo s rampom za prijevoz osoba s invaliditetom. Dakle, 14 novih korisnika ulazi u stambene jedinice za organizirano stanovanje, a ukupno je projekt predviđa da će se usluga koja će na kraju ovoga biti realizirana pružati za 50 osoba s invaliditetom. Dakle, ovih 36 su osobe koje su ili do sadašnji korisnici organiziranog stanovanja ili su to naši korisnici koji koriste uslugu psihosocijalne podrške, a mi ćemo s ova dva automobila odlaziti po njih, dovoditi ih na naše poljoprivredno gospodarstvo, jer dom, osim što je socijalna ustanova, je ujedno i poljoprivredno gospodarstvo. Imamo 4 plastenika, imamo svoju farmu svinja, imamo svoju klaonicu, imamo 3,36 hektara obradivih površina na krojima uz naše radnike, uz naše radne instruktore rade naši korisnici koji su u organiziranom stanovanju ili su u stambenim ili su na smještaju u domu. U biti provodimo zelenu skrb, naši korisnici su uključeni u radnu terapiju, a sad će u tom novom radnoterapijskom prostoru koji bi trebao imati novu kuhinju, kompjuterske radionice, kupujemo opremu za šivanje, znači šivače mašine, kupujemo opremu za izradu gline, peć za pečenje gline. Dakle, ova kuhinja se odnosi na preradu voća i povrća, pripremu zimnice, gdje korisnici sami proizvode, odnosno uz pomoć radnika to voće i povrće prerađuju i onda sami koriste tijekom zime za vlastite potrebe.
1: To se sad planira.
2: To je taj projekt koji smo mi potpisali. Ja sam potpisala taj projekt u rujnu ove godine i mi smo sad sklopili ugovor sa voditeljem projekta i krećemo u... Predali smo u SAFU plan nabave, krećemo sa javnom nabavom za izvođača radova, idemo u javnu nabavu za stručni nadzor i moramo angažirati projektantski nadzor, a projekte nam je radila naša zlatašanka Maša Varga.
1: Jedan veliki u stvari pogon, novi, možemo reći, se formira s ovim projektom, jel da?
2: Da.
1: Veliki pogon, odnosno kao što i kaže naslov, mi idemo dalje, da. U stvari nastavak svega onoga što se do sad radi u Lobargradu i nadogradnja svega, jel da?
2: Da, širimo usluge, mi jesmo kroz ovaj prošli veliki infrastrukturni projekt koji je financiran kroz Europski fond za regionalni razvoj, napravili 6 stanova za po 6 osoba, znači za 36 osoba koji žive u novim stambenim jedinicama na području općine Lobor, i imamo jednu kuću tu u Zlataru u Šipronskoj ulici gdje je u prvom katu stan za 8 ljudi, a u prizemlju smo napravili prostor za psihosocijalnu podršku i za poludnevni boravak. A sad radimo novih 14 smještajnih kapaciteta za organizirano stanovanje, ne za smještaj, nego uslugu organiziranog stanovanja, i prostor za radnoterapijske aktivnosti, s tim da ovi auti koje kupujemo, to nisam istaknula, idu auti na struju, radimo i punionicu za aute. To bi trebalo biti jedna lijepa priča kad bude sve gotovo.
1: Sigurno da bude, isto kao i ovo što je do sad napravljeno. Oni koji su barem prolazili kroz Martinečku, pa onda vidjeli onu zgradu izvana, samo u Šipronskoj ulici, zbilja napravljena po ono vrhunskim standardima, tako su i sve ostale stambene jedinice.
2: Jesu. Novi su, s tim da su ovi projekti koji su, po kojima su građene te naše kućice, dvojni objekti, još iz 2008. To je radila naša bivša ravnateljica Katarina Mušec projekte, i uz neke izmjene, usklađivanje sa ovim novim zakonima o graditeljstvu, one su izgrađene, one su funkcionalne, korisnici žive u njima, zadovoljni su, lijepe su, novo je, to su vrlo dobri uvjeti i za život naših korisnika i dobri radni uvjeti za naše radnike, tako da su zadovoljni i korisnici i radnici, a naravno i obitelji, da svi mi skupa.
1: Da, jasno je, i onda može i ta terapija ići u pravome smjeru. Zašto je važno da se korisnike, evo, ovakvih ustanova izdvaja iz same ustanove, odnosno ne da ih se izdvaja, nego da im se pruža mogućnost ovakvog života u stambenim jedinicama organiziranim?
2: Pa zapravo je to politika našeg ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, to je zapravo politika i Europske unije. Nije trend danas više ni namjera da se ljude koji imaju mentalne teškoće, koji su psihički bolesni, ajmo to jednostavnije reći, da ih se smještava u ustanove, da ih se zatvara, da ih se ograđuje ogradom. Jedna kategorija bolesnih osoba su osobe koje boluju od demencije, koje trebaju biti na zatvorenim odjelima, koji trebaju biti zaštićeni, koji trebaju biti na odjelima gdje imaju 24-satnu skrb, a druga kategorija su osobe s duševnim bolestima, odnosno s mentalnim invaliditetom. O tim ljudima brinemo mi. Dakle, mi ne skrbimo o dementnim osobama, što često ljudi brkaju pa očekuju da će se smjestiti ljudi kod nas. Mi nemamo takve odjele, mi nismo registrirani. Mi nemamo odjele koji su zatvoreni pod ključem. Dakle, naši korisnici su isključivo osobe s mentalnim teškoćama, a netko ko je psihički bolestan ne mora nužno biti, i uopće nije niti počinitelj bilo kakvog kaznenog djela. Ako ga je počinio, on je to svoje odradio negdje, da li na psihijatriji ili u nekom drugom sustavu, ali kad je on u potrebi za smještaj, to je osoba koja je čovjek koji jednako kao vi ili ja ima pravo na život u zajednici, a ne zatvoren, izoliran. Zapravo to sad već u politici našeg ministarstva na neki način postaju uvjeti koji postaju standard da ljudi žive u stambenim jedinicama na način što slični životu u obitelji, znači njih 5, 6, 7, koliko već njih bude, ali sve naravno u stručnu podršku. Tu nikad ne treba zaboraviti. Mi njih ne selimo same u te stanove, oni ne žive u tim stanovima sami, oni imaju prema procjeni naših stručnih radnika ili 24-satnu podršku ili imaju prije podne i popodne, znači 16-satnu podršku, prema tome koliko su oni sačuvanog zdravstvenog, mentalnog zdravlja, na taj način onda organiziramo skrb za korisnike u stanovima. Mi imamo stan iznajmljeni u Zlatar Bistrici, imamo tu svoj stan još u Zlataru, znači i u Loboru, i u Zlataru, i u Zlatar Bistrici trenutno pružamo usluge organiziranog stanovanja, pružamo uslugu boravka u Šipronskoj, odnosno to je poludnevni boravak, pružamo uslugu psihosocijalne podrške, pružamo uslugu pomoći u kući, dostave gotovih obroka za 71 osobu i to ide na području grada Zlatara i 6 okolnih općina, to su vam Mače, Mihovljan, Golubovec, Lobor, Zlatar Bistrica i Konjšćina, znači naša dva radnika svaki dan, mi kuhamo gore obroke u našoj centralnoj kuhinji, a dva radnika u rasponu od 160 km s dva auta onda voze te tople obroke ljudima. Evo, moram reći, kojima je potrebno, uglavnom se ta usluga pruža preko našeg Hrvatskog zavoda za socijalni rad, odnosno područni ured Zlatar Bistrica, po njihovoj uputnici i eto, za neke od njih je možda to i jedini topli obrok koji oni u danu imaju i važan im je.
1: Važan je, da. To sam htjela pitati, evo, ako neko ima potrebu za dostavom toploga obroka, znači što treba napraviti, kad smo već to sad spomenuli, treba se javiti u centar
2: stari naziv Centar za socijalnu skrb, to je u Zlataru, tu u Krešimirovoj ulici, iza zgrade naše grada, obratiti, javiti se, oni utvrđuju pravo da li neko ima pravo na uslugu, nama šalju uputnicu i mi onda uvrštavamo i dostavljamo gotov obrok. Neki imaju jedan put, dva put, tri put, pet puta, svaki dan, ovisno o potrebama da, čovjeka kojem se usluga pruža.
1: Da, evo, da znaju, evo, čisto ljudi. Da se informiraju, dakle, da se vratimo na ovo organizirano stanovanje. Korisnici imaju, dakle, skrb, rekli ste, 24 sata ili 16 sati, ovisi o potrebi. Da se informiraju, dakle, da se vratimo na ovo organizirano stanovanje. Korisnici imaju, dakle,

0: sude mijenjaju, ruše, da li se
1: društvo malo
0: mijenja?
1: Pa ja bih rekla da se društvo jako mijenja, da se stereotipi ruše, da se stigma zapravo na neki način briše, i tu bih posebno željela istaknuti našu matičnu općinu, to je općina Lobor, i našu načelnicu gospođu Ljubicu Jembrih i cijeli njezin tim, ali i cijelu općinu. Općina ima zaista jako puno senzibiliteta za osobe s invaliditetom. Oni imaju veliku, jaku i poznatu udrugu, Svetu Anu, i baš su ljudi senzibilizirani, tako da se svi mi iz doma na području općine Lobor osjećamo ko doma. Mi smo u Loboru, imamo sjedište ustanove u Loboru, ali nema događanja na području općine, a da nas općina ne zove na neko događanje, kako god bilo. Naši se korisnici uključuju, dolaze, izlažu svoje radove na njihovim manifestacijama. Mi se uključujemo u planinske manifestacije, osim što idemo na njihova događanja, priredbe. Mi jedan dan u tom sedmom mjesecu, to je ono mjesec kad su ta događanja u stvari najveća, to je i dan župe i dan općine, tad mi organiziramo druženje u dvorištu grofa Keglevića, popularno, gdje organiziramo društvene igre i sadržaje za djecu, a nakon toga u suradnji opet s osnovnom školom iz Lobora, odnosno njihovim glazbenim odjeljenjem, organiziramo koncert klasične glazbe u našem dvorcu, tako da to bude stvarno prekrasno za doživjeti. Oni koji su bili znaju o čemu pričamo, oni koji nisu, eto, pozivamo ih iduće godine na druženje, nek vide, djeca se zabavljaju na travi, trče, vesele se. Ove godine smo imali pričaonicu bajki, naša radna instruktorica je pričala bajke, napravili su onu veliku, ogromnu drvenu kućicu od Zivice i Marice su medenjacima. Djeca su slušala, pričala bajke, gospođa je bila obučena u haljinu od princeze. Na drugom punktu su se curice uljepšavale, stavljale su one boje i šljokice po licu. Jedni su se igrali s klaunovima, trčali su, veselili su se, bezbrižni bili. Mislim da je to lijepo, potrebno, a jednako tako je stvarno jako lijepo i ono, na jednoj kulturnoj razini, kad nam učenici osnovne glazbene škole, ljudi koji idu u srednju glazbenu školu ili su već završili glazbenu akademiju, ljudi koji su vezani uz Lobor, uglavnom su to ljudi iz našeg kraja, kad nam izvode skladbe u večernjim satima, to onda bude jako lijepo u okrilju noći, po zvijezdama, ono, baš uživancija.
0: Je, istina je, da, i čovjek se u stvari gore može jako lijepo i opustiti, u stvari, i podružiti se lijepo, a ovo što spominjete da se uključuju djeca i osnovne škole, u biti možda je to najbolji način da se počnu rušiti predrasude kod odraslih i u obiteljima okolo koje žive, jel da? I bilo bi dobro da se u stvari pridružuju ne samo ljudi iz Lobora, nego iz šire okolice, da ne dođu na ta događanja.
1: Pa eto, mi smo sad imali jednu jako lijepu manifestaciju, to je bilo Zagorje Art. Ja koristim priliku da zahvaljujem udruzi likovnih umjetnika iz Zlatara, Zlatarska paleta, posebno njihovom predsjedniku, gospodinu Darku Vargi. U suradnji s paletom i sa Darkom smo organizirali susret 40-ak likovnih umjetnika iz područja cijele Republike Hrvatske, ali vam je to bila i međunarodna likovna kolonija. Pozvani su bili i likovni umjetnici iz Slovenije, bile su neke gospođe koje su rodom iz Ukrajine, iz Moldavije, dakle, to je bilo prekrasno druženje, a vezano uz djecu, interesantno je da su poziv prihvatile i osnovna škola Lobor, i osnovna škola Zlatar, i srednja škola Zlatar. Ravnatelji su poslali na otvorenje izložbe i na taj prvi dan, kad su već umjetnici stvarali, djecu iz svojih škola, ja pretpostavljam da su to bili učenici koji su likovno posebno nadareni, oni su imali priliku, za mene možda ono jako, jako važno, to volim istaknuti, bilo mi je drago da su ta djeca imala priliku vidjeti kako od praznog platna nastaje umjetnička slika. Ono, svaki pokret kistom kad su umjetnici slikali, i naši korisnici su crtali, i družili smo se, to je bilo petak, subotu, nedjelju, župnik iz Lobora je služio svetu misu, išli smo posjetiti crkvu Majke Božje Gorske, ove Snježne u Belcu, dakle jedno lijepo druženje, umjetnici su stvarali za slike za fundus doma, a jednu sliku, odnosno tu drugu sliku koju je htio je mogao pokloniti, ta druga slika ide na aukciju i

0: ako uspijemo te slike prodati, onda bi zapravo od tih novaca kupili sprave za fizikalnu terapiju za naše korisnike, ovo što govorimo o projektu, znači vani bi instalirali, to bi bile sprave za fizikalnu terapiju na otvorenom za naše mlađe korisnike koji su u tretmanu ustanove. Da povezujemo ono i kroz kulturu i kroz javnu vidljivost i njegujemo baštinu i tradiciju, da. Otvaramo se na sve moguće načine prema zajednici, mislim, dolazi nam svaki utorak, evo to isto važno, naš svećenik Tomica Božiček koji drži sve te mise, mi smo suorganizatori hodočašća osoba s invaliditetom koji je prvi vikend u prvu nedjelju u šestom mjesecu, dva puta godišnje on organizira sve svećenike iz našeg dekanata, dolazi i naš dekan veličasni Dragutin Cerovečki. Dakle, oni ispovijedaju sve naše korisnike koji se žele ispovijediti i nakon toga se služi misa. I
1: da je ta duhovna,
0: duhovna dimenzija jako važna.
1: Važna i ispunjava se.
0: Pa radimo puno na rekreaciji, šetanju, na fizikalnoj terapiji, izlasima van, sportske aktivnosti, uključeni smo u sportsku olimpijadu, biciklizam, kuglanje, pikado.
1: Da ne govorimo i domoples.
0: Domoples smo sad nedugo imali. To vam je zapravo već dugi niz godina postoje te dva događanja, Domoples i Domosong, kad se natječe naš korisnici, postoji 18 domova za odrasle osobe i onda smo se dogovorili, a zapravo je onaj koji je pobjednik iduće godine domaćin. Mi smo prošle godine bili pobjednici pa smo ove godine bili domaćini, iduće godine ide Domosong u dom Jalžabet u Varaždinsku županiju, a mi idemo sutra u petak na Domoples u Bjelovar.
1: U Borovu
0: u Viroviticu, krivo sam rekla, u Viroviticu. Tako da se družimo međusobno i korisnici se druže, povezujemo se, na izlet idemo, baš onako jedan.
1: Da, imaju prilike neke svoje talente skrivene u stvari pokazati.
0: Tako je. Mi smo sad na Domosongu stvarno imali priliku vidjeti ono ljude koji prekrasno pjevaju, baš su ono, iznenadili su i svojim glasom. I
1: možda i sami sebe, jel da? A i to samopouzdanje se onda u stvari puno vježba, odnosno radi se puno na samopouzdanju osoba s mentalnim teškoćama.
0: Tako je.
1: Zato je ovo organizirano stanovanje isto važno za njih, jel da?
0: Jako. Jako je važno, važno je za njih, za njihovo samopouzdanje, za njihovo poboljšanje kvalitete života, apsolutno. Ono što mi sad radimo, mi smo nekad radili taj jedan medicinski pristup korisniku, gledalo se na dijagnozu i gledalo se na lijekove i na terapiju i njegu u krevetu. Danas smo već na jednoj drugoj razini, a to je socijalni model, odnosno prelazimo, možda smo i prešli već na taj holistički pristup gdje gledamo čovjeka u cjelini, znači i njegove duhovne potrebe i njegove kulturne potrebe, njegujemo i njegove potrebe za rekreacijom, njegujemo kulturnu baštinu, vodimo brigu o tome da je uključen u radnu terapiju. Rekla sam da smo i kao poljoprivredno gospodarstvo organizirani. Vodimo brigu o tome da nam ljudi nisu samo smješteni u dom, pa da gube bilo kakav kontakt sa svojim obiteljima, nego intenzivno radimo na tome da se veze s članovima obitelji ili nastavljaju ili gdje su zbog bolesti narušene, u stvari gradimo te veze. Ako imamo s druge strane obitelj koja je zdrava, koja želi surađivati, onda nam je puno lakše odraditi. Potičemo odlaske u obitelji, vikend odlaske, duže odlaske. A ako imamo u obitelji ljude koji su moguće jednako bolesni kao i korisnici koji su izdvojeni, a onda nam treba dulje vrijeme da bismo pokazali i dokazali da se zapravo stabilizacijom psihičkog stanja, kad nam naš psihijatar i naši zdravstveni radnici zapravo poslože čovjeka da nam je psihički stabilan, onda možemo graditi i dokazati obitelji da se nek vrati, nek brine o svom korisniku, nek se povežu natrag. Imamo lijepih primjera gdje se bez obzira na sve nedaće koje su ljudi prošli, a mnogi su stvarno prošli ono kalvarije u životu, zapravo vraćaju korisnicima i nastavljaju normalni suživot, brigu jedni o drugima, mm-hmm. javljanje, pisanje pisma, to nekad bude i nekakva novčana pošiljka ili odlazak doma ili na kratko ili posjete u dom. Neki se ljudi ni ne usude vratiti svoje korisnike poučeni lošim iskustvom natrag u obitelj, ali je uspjeh mm-hmm. ako mu dolazi, ako mu se javlja, mm-hmm. ako su mm-hmm. telefonom
1: imate,
0: povezani.
1: Imate i dan obitelji organiziran.
0: Tako je, tako, sad smo to već i razdvojili, imamo dan obitelji za korisnike koji su nam na smještaju i dan obitelji za ljude koji nam žive u organiziranom stanovanju, tako da ono, na sve moguće načine nalazimo ideje na koje ih povezati, mm-hmm. približiti, oni koji su dobri da nastave dobre odnose, a di su negde u prošlosti odnosi zapeli, da to raspetljamo i da zapravo te odnose nekak izgladimo i pokušamo dalje ići u miru zajedno.
1: Da, zato jer je to u stvari važno, kao što ste rekli, kad se čovjeka posloži, odnosno kad mu se nastoje vratiti oni uvjeti koji daju dostojanstvo čovjeku, tako možemo tako reći.
0: Bit svega je zapravo, da. Naš osnovni cilj je zapravo porušiti.
1: Da ga se ne gleda samo kao bolesnu tako osobu, je, nego osobu koja
0: osobu,
1: ima pravo.
0: Čovjeka, čovjek koji, velim ko vi, ja, čovjek koji ima pravo na dostojanstven život. Mm-hmm. I kad to uspijemo, recimo ima situacija da dobijemo na smještaj čovjek koji je prije smještaja u dom imao možda i 20 hospitalizacija. I onda mi s njim radimo i prođe 20 godina da on nema ni jednu hospitalizaciju. To je uspjeh. Mm-hmm. Da smo ga uključili u organizirano stanovanje, da je vani, neke, nije sad to veliki broj, ali neke ljude i vraćamo doma. Znači radimo na tome. Krajnji cilj bi bio kad bi mi njega mogli terapijski posložiti, da je on stabilno, da ga možemo postepeno vraćati doma i da ga na kraju vratimo u njegovu obitelj. To bi bio krajnji cilj, ali za to se trebaju mm-hmm. još stvoriti neki uvjeti u lokalnim zajednicama, da on ima podršku u domu zdravlja, kasnije, da ima timove za podršku mm-hmm. osobama s psihičkim poteškoćama, ali evo, na putu smo, nisu to lagani koraci, nisu to mali koraci, to ide polako, ali kreće se, bitno je da ne stojimo da. U vremenu prije 30 godina, ne zatvaramo ih iza mm-hmm. ograde, ne skrivamo ih i ne šopamo ih s tabletama, da. Sve da. Radimo isključivo u dogovoru s našim psihijatrom, mm-hmm. to je naš doktor Perušić koji nam dolazi već 30 godina, jedan izvanredni liječnik koji je sad već i u mirovini, ali nastavlja dolaziti kod nas, kontrolira naše korisnike i sad evo nedugo imamo i liječnika, zapravo mobilni tim u domu, dolazi nam liječnik. Tako je, dolazi nam liječnik na 8 sati jedan dan i jedan dan na 4 sata, tako da nam je 2 dana, a to nam je isto jako unaprijedilo zdravstvenu skrb. Uh-huh. A tu je i naše zdravstveno osoblje, njegovateljice, svi ostali stručni radnici, od socijalnih radnika, psihologa, radnih terapeuta, radnih instruktora, zaista ono, nas je 150 na kraju krajeva u domu, mm-hmm. imamo 5
1: zaposlenih.
0: 150 zaposlenih, da, a 167 je ljudi na smještaju, ono, tih 50-ak osoba koje su u organiziranom stanovanju, pomoć u kući, dostavu obroka, psihosocijalnu podršku, dnevni boravak, oko 300-tinjak korisnika u tretmanu, a u njima brine 150 zaposlenih mm-hmm. radnika, mm-hmm. svih profila od mm-hmm. od portira nadalje.
1: Nadalje, da, veliki pogon u stvari. Veliki, da, koji ima. Brine o velikom broju ljudi. Spomenuli ste evo da vam liječnik dolazi 8 sati, 4 sata, jel to zadovoljava potrebe i da li bi bilo dobro da imate liječnika svaki dan?
0: Pa da, bilo bi sigurno potrebno. Je. I dobro, nama je bilo najbolje kad smo mi imali doktoricu. Naša doktorica je bila doktorica Višnja Prekalj-Petrović, ona je jedna izvanredna liječnica, ona je kod nas nekad radila mm-hmm. 8 sati i to je bilo za nas idealno. To je bilo super. Ona ne samo da je liječila, ona se bavila i preventivom. Mm-hmm. To su bile zlatne godine, međutim, spletom okolnosti u koje sad ne treba ulaziti, mm-hmm. mi smo ostali 2018. bez doktora u domu. Mi jesmo imali doktora u ambulanti u Loboru, ali je to više manje išlo prek telefona. Liječnici nisu stizali dolaziti jer su imali sve svoje pacijente u Loboru. Tako da smo tu u jednom trenutku bili zakinuti, ali evo, zahvaljujući našoj glavnoj sestri Antoniji Mihulić, koja je zaista izvanredna, ona je diplomirana medicinska sestra, našem timu od 25 zdravstvenih radnika, mm-hmm. 35 njegovateljica, velim i stručnim radnicima, mi smo to iznijeli do sad pred par mjeseci od kad imamo mobilni tim. Nije nam dovoljno da bar imamo 4 sata svaki dan, da. Ali i ovo je puno u odnosu na to da nismo uopće imali jedno vrijeme liječnika u domu.
1: Da.
0: Jer taj liječnik pogleda sve naše korisnike, pogleda ranu.
1: I ima vremena u stvari.
0: Može se posvetiti korisniku, može ga saslušati, može i na upit obitelji odgovoriti tako da nam... Liječnik je stručnjak, doktor je doktor. Uh-huh. Bez doktora se, teško je liječiti bez doktora. Teško, to da. Su bila teška vremena, ali evo, odradili smo.
1: Da, jeste, zahvaljujući stručnosti i svima koji su se onda u domu skupili da odrade taj dio isto. Kako je u drugim domovima, sličnim ustanovama u Hrvatskoj, ili imaju liječnike?
0: Nemaju, pa različito to je riješeno, ovisno o tome na koji način je, stvari županija, ovisi o županiji zapravo. Županija je osnivač doma zdravlja, a dom zdravlja radi mrežu ambulanti. Mm-hmm. I neki domovi imaju riješeno na način da u domu radi liječnik svaki dan, neki domovi imaju na 4 sata, negdje imaju domovi riješeno da im psihijatra plaća ministarstvo, negdje županije plaćaju psihijatra, različito. Stvarno, to je sad, nema pravila, ali da su svi u potrebi i domovi za stare i nemoćne i sad ovi centri za skrb, novi centri za starije koji se otvaraju, da. I oni će imati potrebu za liječnicima i domovi za odrasle osobe, tu je, pa mi imamo 3 stacionarna odjela, to je 100-njak ljudi koje
1: treba zbrinuti.
0: Mi smo u stvari bolnica B tipa. Ja volim reći, kad bi mi bili bolnica, onda bi na naših 5 odjela u svakoj smjeni bilo 5 liječnika. Znači, bilo bi ih 5 ujutro, 5 popodne i možda 2 po noći. A sad kad smo socijalna ustanova, sad je dosta dan i pol u prijepodnevnoj smjeni. Tako da to je... A dobro, tu je i nedostatak liječnika, ima tu niz faktora koji utječe, ali evo...
1: Popravlja, vi ste ekipirani u stvari, uspijevate pokriti sve te potrebe, da. Može se reći, i evo, uspijevate u sve ono redovno što treba jedna ustanova zadovoljiti u liječenju vaših korisnika, izlazite i u zajednicu i radite stvarno puno na toj socijalizaciji vaših korisnika. Da.
0: Pa to je u stvari smisao svega, to je smisao ovih evropskih projekata. Evropa kroz kroz fondove za regionalni razvoj, kroz Europske socijalne fondove, kroz Europski socijalni fond plus, oni ne financiraju smještaj. Financiranje smještaja, adaptacija odjela, kupovina kreveta, noćnih ormarića, to je sve na ministarstvu. Uh-huh. Znači, ministarstvo je zaduženo i ono ulaže u smještaj, a Europa financira van institucionalne usluge. Znači, izlazak ne samo osoba naših s mentalnim teškoćama, tu su s intelektualnim teškoćama, tu su dječje ustanove, to su znači svi domovi koji su ili državni ili privatni, koji žele napraviti taj iskorak i skrbiti o ljudima u zajednici, Europa to financira. Evo, i mi smo se pridružili, velim vam, kroz prošli projekt Mi u zajednici, kroz ovaj Mi idemo dalje, i mi smo sad, evo danas je zadnji dan provedbe našeg projekta Odmor od skrbi, to je pilot projekt kojega smo radili u suradnji sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti iz Osijeka. Oni su bili nositelj projekta, mi smo bili partner na projektu i mi smo kao partner u tom projektu bili jedini iz naše županije, i tu na području Krapinsko-zagorske županije smo za 10 korisnika, a korisnici su bili njegovatelji ili roditelji njegovatelji, znači prema i u dogovoru sa našim područnim uredima za socijalni rad, to je Zlatar Bistrica i odnosno one su tu sad u Zlataru i Zabok, oni su nam predložili 10 ili roditelja njegovatelja ili njegovatelja čiji članovi su osobe s invaliditetom i imaju 4. stupanj oštećenja. Radili smo taj projekt na način, mi konkretno, Osijek je malo drugačije to imao koncipirano, mi smo imali zaposlenog jednog fizioterapeuta na 4 sata, na pola radnog vremena, i onda bi naša fizioterapeutkinja odlazila u obitelj, ona bi ta 4 sata radila s tom osobom s invaliditetom, a roditelj ili njegovatelj je imao pravo na odmor od skrbi. Znači, mama je mogla otići kod doktora, mama je mogla se s nečim pozabaviti sa svojim zdravim djetetom, mogla je, ili tata je mogao otići negdje ide na popravak auta. Znači, sigurno ostaviti dijete, s tim da ta usluga fizikalne terapije nije usluga koju pruža Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, te usluge se ne poklapa. Ovo je bilo samo kroz projekt.
1: Da, u sklopu projekta.
0: U sklopu projekta. I evo, danas završavamo taj projekt.
1: Hoće se nastaviti?
0: Očekujemo da će se nastaviti. Pokazalo se, jako dobro se pokazalo.
1: Sigurno da je.
0: Je,
1: da.
0: Ljudi su bili zadovoljni, a sad opet treba uskladiti zakonske akte i pravilnike, i kad to zaživi, mislim da bi to bila, meni se usluga jako dopala. Jako mi se dopala i vidim da su ti roditelji njegovatelji bili jako zadovoljni. Neko je pital za te ljude, neko je tim ljudima dozvolio.
1: Neko je pitao njih kako su.
0: Da, i neko im je rekao, odi negde, odi susedom popi kavu, odi si obavi doktoru, odi si negde neke kupi, pa si obavi u miru, ne treba dijete ići s tobom, ja sam tu, ja ti čuvam dijete, a ti si obavi kaj ti god treba. Da. Bilo je krasni primjer, gdje smo, na primjer, jedna mama je molila da, mislim, radili smo to mi godinu dana, 365 dana, ali jedan konkretni primjer gdje je gospođa zatražila da joj se usluga pruži u popodnevnim satima. Ona ima zdravo dijete i bolesno dijete, znači njoj je trebalo neko ostati u kući s bolesnim djetetom da bi ona s mužom i s tim zdravim djetetom mogla svojoj najboljoj prijateljici koja je ženila sina otići, ali rekla je, ne na svadbu, ja samo želim ići na vjenčanje i biti prisutna. I oni su otišli, vratili su se dok je naša fizioterapeutka. Mislim, to su krasne priče. Ili mama...
1: I to su one svakodnevne stvari koje ljudi uopće ne razmišljaju,
0: ne vidiš da to nekome treba.
1: Jer je nama to sve onako
0: mi koji imamo zdravu djecu i živimo sa zdravim ukućanima, u stvari to niti ne primjećujemo, a ljudi se bore svakodnevno stvarno s teškim izazovnim situacijama i nije im lako, treba im pomoći.
1: Da. Bilo bi dobro da se u stvari takvi programi mogu nastaviti dalje. Na koji način se djelatnici doma Lobergrad odmaraju od skrbi? Mislim, vama isto u stvari treba naravno taj odmor od tog posla, jer da bi mogli kvalitetno brinuti o svojim korisnicima, morate i vi imati neko svoje kvalitetno vrijeme, neke ono, kako se kaže, da možete izventilirati, ali da sve to što se proživljava svakodnevno. Nije lako raditi taj posao.
0: Pa nije. Pa to i nije posao. Posao, to je poziv to ili voliš ili ne voliš. Ako se u tome nađeš, onda to možeš raditi. Ako se u tome nalaziš, ne ide. Jednostavno to ne ide. Mi smo sad, s obzirom da je 10. dan mentalnog zdravlja, organizirali kroz cijeli tjedan nekakve aktivnosti koje su vezane uz obilježavanje tog tjedna mentalnog zdravlja, a prije toga smo prošli tjedan imali izlet naših radnika, tako da su se oni malo odmorili, izventilirali i na taj način. Imali smo u ponedjeljak predavanje gore u domu koje je održala naša profesorica psihologije Marina Galinec-Smilevski povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. To je bilo predavanje za naše korisnike, pa smo vodili korisnike na izložbu koja je bila u galeriji Slava Raškaj u Vrapču. Išli su naši radni instruktori, pa smo imali utorak tradicionalnu svetu misu koju održavamo svaki utorak, ali smo evo to posvetili tjednu mentalnog zdravlja. Jučer smo u srijedu imali aktivnost čiji su nositelji bili naši fizioterapeuti, korak za mentalno zdravlje, uspori i napuni baterije uz bajere. Znači, išli smo s korisnicima u šetnju do naših bajera gore u Loboru, podružili se, čak se je i plesalo, veselili su se ljudi, bilo im je lijepo, a onda kad je lijepo, lijepo je svima jednima i drugima. Danas je četvrtak, 15. listopada, danas imamo predavanje u našem centru, u našoj zgradi u Šipronskoj, kojeg će održati naša glavna sestra, gospođa Antonija Miholić. Predavanje se zove, odnosno iznijeće rezultate istraživanja koje su provele ona i Matijević Karolina pod nazivom Kvaliteta života i samostigmatizacije osoba s mentalnim bolestima u institucionalnom i organiziranom stanovanju. I naša mlada medicinska sestra koja je sad i postala i viša medicinska sestra, to je Ana Božić. Naziv njezinog predavanja je usporedba samo percepcije profesionalnog sagorijevanja među zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima. Pa koristim priliku da ovim putem pozovem naše sugrađane da u 13 sati dođu i poslušaju. To će biti sigurno dva jako dobra predavanja.
1: Sigurno da hoće. Ova tema samo stigmatizacija ljudi, korisnika koji su u instituciji, koji su ovako u organiziranom stanovanju, u stvari jedna jako dobra tema. Jer da, koliko oni sami sebe u stvari procjenjuju i smatraju se, jesam li ja sposoban ili nisam biti negdje sam ili mi treba podrška i pomoć. To je što smo rekli, da im se diže i samopouzdanje s ovim stanovanjem.
0: Da, to je jako važni segment i zato ovoga ja stalno govorim i ističem i gdje god jesam zapravo tu ulogu naše općine Lobor, koja prihvaća sve naše korisnike, sve naše ljude ko ravnopravne članove. Mi smo stanovnici Lobora i kad smo u Loboru naši ljudi nisu stigmatizirani i oni to osjećaju. Njima je u Loboru lijepo. Imamo jako lijepu suradnju sa udruženjem Ubrtnika Zlatar, čija predsjednica gospođa Višnja Loparić dolazi sa svojim suradnicama. One se zovu, ono, zovemo ih cure iz centra, znači obrtnice i frizerke i gospođe koje imaju trgovine i ova jedna gospođa ima salon za pedikeru. One dolaze kad imamo nekakva događanja i donesu korisnicima nekakve poklone. To bude i simbolično. I tu budu i keksi, i cigarete, i kava i sve, ali najvažnije, ja velim da nije bit u toj košari čega unutra ima, nego su one došle, one su s njima bile, one su s njima razgovarale, one im se vesele. Jednako tak se vesele i ženama koje su organizirane u udruženju, udruga žena iz Lobora, gospođa Štefica Korade, ona isto dolazi, posjećuju, one pak posjećuju posebne njihove loborke, znači žene koje su iz, korisnici koji su iz Lobora, onda njih posjete. I opet velim, nije bit u toj vrećici čega ima ili nema, da, nego oni s njima razgovaraju. Žena iz Marije Bistrice isto već godinama dolaze, posjećuju ljude koji su iz Marije Bistrice. Onda razgovaraju, pitaju ko je živ, koga ima, prisjete se svojih učiteljica, svojih susjeda. To budu takve lijepe, dirljive priče, baš ono, i lijepo od Marije Bistrice i lijepo od Lobora da dolaze, da nisu zaboravili svoje susjede koji su eto danas nas smještaju u domu.
1: Da, to jako puno znači. Evo, to je ono u stvari što se treba graditi, zajedništvo i razumijevanje, empatije jednostavno, dakle, jednih prema drugima. Dakle. Da. Događanja u Šipronskoj koje imate, ne samo sad za svjetski dan mentalnog zdravlja, nego inače znate tijekom godine imati određena predavanja, to je otvoreno za, dakle, za građane. Dakle, dakle, oni mogu doći i poslušati, čuti, naučiti nešto novo u stvari i vidjeti kako se živi u Šipronskoj, pa onda i u svim ovim ostalim kućama koje jesu sad postoje. Za organizirano stanovanje, međutim nekako ljudi ne dolaze. Jel to ovaj,
0: ne znam,
1: zbog termina, jel to zbog možda još uvijek eto onih nekih predrasuda koje nisu u nekim sredinama ovaj još
0: ne znam ovoga, zbog čega Zlatašćani nisu ovoga razvili tu vezu s domom, to mi nije jasno. U Loboru nemamo problema, stvarno dođu i zovu nas i u svemu sudjelujemo, Lobor diše na jedan drugi način. Vjerojatno treba i Zlataru jedno vrijeme da prođe, da sažive sa svime time. Pozivam sve Zlatašane koji mogu, nek dođu danas i na svako događanje koje imamo. Da, mi primamo i volontere, Zlataru, mi imamo volontere, mlade ljude koji nam dolaze iz Marije Bistrice i sad uzimamo novu volonterku, dakle može se i volontirati, može se doći. Ali ja vidim Zlatašane da dolaze u dom, posjećuju ljude, svoje prijatelje i to su lijepe geste, je to pojedinačno, ali je to jako lijepo da ljudi dolaze, da se druže, da pitaju jedni za druge, da se jave. Mislim, to su sve ono sitni mali koraci, možda nekome jedno prije podne, dva sata odvojena, ali nekome ko je nepokretan u domu znači jako puno.
1: Da te se neko
0: sjeti, da pita za tebe, da ti se javi. Ove cure iz Lobora ne da kupe cigarete, one ne kupiju cigarete, one frčaju, kupiju jeftini duhana, frčaju, jer znaju da,
1: da treba.
0: A moji korisnici onda, ako nije došla Štefica, ako nije došla Višnja, onda nju niš ne zanima, nego moja Štefica, nema moje Višnje. Da. To bude onak lijepo, emotivno, veselo. Vesele im se ljudi se vesele kad neko za njih pita, imamo imamo i korisnike koji imaju intelektualne teškoće. Dakle, nisu to teški, komplicirani ljudi, to su ljudi kojima treba malo pažnje, ljubavi i sve ostalo doma osigurava.
1: Samo jedan mali osmih u stvari, taj se dođe popriča s njima i pita i kako su i to je cijela priča u stvari, znači da se cijela zajednica na neki način uključi u tretmane, u liječenje, u kvalitete života.
0: Pa gledajte, ono što je činjenica, a to je da niko od nas ne zna kad će se razboljeti i kad će se bilo ko iz njegove obitelji razboljeti. Bolest nosi svoju stigmu, to je istina, ljudi se s njom jako teško nose. Mnogi članovi obitelji zdravi jako teško prihvaćaju duševnu bolest kad se ona i dijagnosticira i nije to lako, ali kad čovjek prihvati da je bolest bolest, bez obzira kakva ona bila, da se ona liječi kod liječnika i da treba slušati savjete, upute i uzimati terapiju koju liječnik odredi, zapravo se i s duševnom bolesti može živjeti. Ima jako puno ljudi, ima daleko više ljudi koji su psihičke bolesti, koji rade, koji su negdje zaposleni i u Hrvatskoj, u svijetu nisu svi ljudi s mentalnim bolestima smješteni u institucije, daleko od toga. Tako da uvijek treba čovjeku dati podršku. Jednako tako kako damo podršku nekome ko je obolio od karcinoma ili razumiješ ako neko ima šećernu bolest, dijabetes, ne nudiš ga s kolačima i ne pripremaš mu slatke torte, nego mu prilagodiš obrok ili piće, jednako tako i prema osobama s mentalnim teškoćama. Treba to prihvatiti, nije se lako nositi, ali se može.
1: Da, i u stručnu podršku, puno je lakše onda sve skupa. Evo, vrijeme nam brzo ide, reklo bi se u dobrom društvu vrijeme brzo prolazi, znači možda još samo neka evo poruka, puno smo poruka i kroz ovaj razgovor danas rekli našim slušateljima, ali evo, možemo reći da je Dom Lobrograd u stvari otvoren za sve one koji su zainteresirani, koji žele doći, koji se žele i podružiti na sve ova događanja i koje imate i tijekom godine,
0: da se
1: uključe.
0: I tijekom godine, evo sad tijekom tjedna mentalnog zdravlja i velim, nemate aktivnosti koju mi u domu organiziramo, a da nismo pozvali. Eto, imamo sad lijepu suradnju, velim, i sa srednjom školom u Zlataru, i sa osnovnom školom, i sa osnovnom školom u Loboru. Zaboravila sam jako važnu stvar istaknuti, a to je, imamo prekrasnu suradnju i sa srednjom medicinskom školom iz Bedekovčine. Dolaze nam učenici koji kod nas obavljaju praksu tijekom školske godine, uz to dolaze njihovi profesori, mentori, pa nam dolaze studenti socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, pa nam dolaze studenti Filozofskog fakulteta smjer psihologije i oni kod nas dolaze na terensku praksu. Mi se u stvari širimo i otvaramo zajednici na sve moguće načine, jer nema zatvaranja više, prošla su ta vremena. Širimo se, idemo napred, sad pokušavamo naći model adaptacije našeg dvorca koji je oštećen u potresu. Ako uspijemo, onda idemo zaista u jedan veliki iskorak, u jedan novi projekt. Prvo moramo napraviti projektno-tehničku dokumentaciju da bi odradili adaptaciju dvorca i da bi dvorac stavili u svrhu, u namjenu za otvaranje novih programa za skrb osobama s mentalnim teškoćama. Jedna od mojih velikih želja, ako to uspijem, jer ja već imam neke svoje godine, voljela bi da to bude jednog dana zapravo nekakvi i referentni centar za skrb o mentalnom zdravlju, možda i za čitavu sjeverozapadnu Hrvatsku. Ali o tom potom, daleki je put od toga.
1: Da, ali ovo što se sad događa, koriste se prostori dvorca.
0: Da, za sad se koriste za ta događanja ispred dvorca.
1: A kad bude obnovljen, bit će to
0: ako uspijemo, to je onda... Dvorac je kulturno dobro, nulta kroz prve kategorije, to je šteta to ne obnoviti. To bi bila velika, velika šteta.
1: Sigurno će oni koji odlučuju tome to prepoznati, pa budu podrška i u tom programu. Evo, hvala na vremenu, hvala što ste došli, približi nam malo opći dojam o Domu Lobrograd i naravno evo, vidimo se dalje na svim događanjima koja budu.
0: Hvala vam lijepo, dobrodošli ste danas u 13 sati u Šipranskoj. Hvala vam.
2: Hvala, bila je to emisija o zdravlju. S nama je bila ravnateljica Doma Lobargrad, Darinka Sviben. Emisiju je tonski uredio Martin Korade, vodila Mirjana Šćapec, sufinanciraju Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. A mi ćemo se sad od Doma Lobargrad i od naše gošće oprostiti, možemo reći, s vašom himnom. Neka bude oko jedne hiže, nek uvijek veselo ptići lete.
0: Hvala vam lijepo.

0: 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17:30 na 97,9.
3: Ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
3: Čestitite!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite
3: 091-554-5573.
4: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Ka ima?
3: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
4: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
4: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
4: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
3: 091-554-5573.
4: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.
2: ...24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije održala je konstituirajuću sjednicu skupštine na kojoj su članovi iskazali povjerenje dosadašnjem vodstvu i time potvrdili kontinuitet u radu komore i zastupanju interesa obrtnika. Za predsjednika komore ponovno izabran Nenad Kučiš, a dužnost potpredsjednika preuzeli su Dragutin Ulama iz udruženja Klanjec i Marko Jelenić iz udruženja Sveti Križ Začetje. Za predstavnike u skupštini Hrvatske obrtničke komore izabrani su Mirko Blažević iz Krapinskih Toplica i Mario Petek iz Krapine. Verificirani su i mandati članova Skupštine obrtničke komore koju čine predstavnici svih udruženja, a iz udruženja Zlatar predstavnici u Skupštini su Vesna Gučin-Županić, Marijan Jembrih, Siniša Klancir i Višnja Loparić. Izabrani su i članovi nadzornog odbora te upravnog odbora komore u kojem je 9 predstavnika, a iz udruženja Zlatar članica je Višnja Loparić. Nenad Kučiš članovima skupštine predstavio je opsežan program rada za mandatno razdoblje do 2030. Na području Krapinsko-zagorske županije prema zadnjim podacima djeluje 4063 obrta, što je 338 više nego godinu prije. Povećan je i broj obrtnika i zaposlenih u obrtima sa 6790 prošle godine na 6970 u ovoj godini. To su pokazatelji rasta koji potvrđuju da obrtništvo ima važnu ulogu u zapošljavanju, gospodarskoj aktivnosti i razvoju lokalnih zajednica. Taj potencijal treba dodatno osnažiti kvalitetnim zastupanjem interesa obrtnika, većom uključenošću članstva i snažnim povezivanjem s institucijama, poručio je Nenad Kučiš. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćuje se u 9 rata od listopada ove godine do lipnja 2027. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije, a najšira je kategorija E za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Za njih prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 706,30 eura. Dodatni bodovi mogu se ostvariti među ostalim zbog studiranja izvan mjesta prebivališta, braća ili sestara u sustavu obrazovanja, obiteljskih i socijalnih okolnosti i drugih kriterija propisanih natječajem. Kategorija D1 odnosi se na djecu poginulih, umrlih ili nestalih osoba te ratnih invalida. Kategorija P je za studente s invaliditetom te studente koji su pod skrbništvom. Studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja mogu ostvariti dodatnih 300 bodova. Prijave su otvorene do 3. studenog do 12 sati, a podnose se isključivo elektronički putem sustava državnih stipendija. Isplata stipendija trebala bi početi najkasnije do 31. prosinca. U Bedekovčini počinje realizacija projekta rekonstrukcija sportskog centra. U posao je uveden izvođač radova Siketić Gradnja iz Bedekovčine, a stručni nadzor vodit će ured ovlaštenog inženjera Vukić Nikole, također iz Bedekovčine. Ukupna vrijednost radova je 795.390 eura, a projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 270.000. Rok za završetak radova je najkasnije do 22. veljače iduće godine. Radovi obuhvaćaju potpuno uklanjanje postojećih i izvedbu novih slojeva travnatog nogometnog igrališta sa automatskim navodnjavanjem. Izgradit će se i malo košarkaško igralište za streetball, staze za trčanje, postavit će se sprava za vanjsko vježbalište, odnosno street workout, te ugraditi fotonaponske elektrane na zgradu sportskog centra. Modernizacijom igrališta osigurat će se kvalitetni uvjeti za razvoj sporta, ali i za rekreaciju. Na području Budinšćine počinju radovi rekonstrukcije cesta na dvije dionice koje zbog toga neće biti prohodne u naredna 2 tjedna. U naselju Gotalovec uređuje se lokalna cesta Gotalovec-Krapinica do odvojka prema Kletima i spoja Gaberšek i Haci. U naselju Topličica uređuje se dio nerazvrstane ceste od kućnog broja 1A do kućnog broja 19. Mole se mještani i svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova, te da prema mogućnostima koriste alternativne pravce kretanja. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti sutra će se publici predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenički. Nekadašnji srednjoškolac Zaboškog Šudiga, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio sudionik likovnih kolonija, predsjednik je likovnog društva Lura, u sklopu kojega sudjeluje u organizaciji likovnih aktivnosti, izložbi i drugih umjetničkih projekata. Otvorenje izložbe je u 18 sati, a ostat će otvorena do 2. studenog. U gradskoj knjižnici Krapina danas se organizira književna večer s poznatim autorom Brunom Šimlešom. Ovo gostovanje službeno je i otvorenje mjeseca Hrvatske knjige u Krapini. Šimleša će predstaviti svoju najnoviju knjigu U srcu divljine, koja donosi osobnu priču o avanturi na jednoj od najzahtjevnijih pješačkih staza na svijetu, s prezentacijom videozapisa i fotografija snimljenih na putovanju. Kroz 135 dana autor je prešao 4482 km dug Pacific Crest Trail, suočavajući se s brojnim fizičkim i mentalnim izazovima. Književna večer s Brunom Šimlešom počinje u 19.30 i otvorena je za sve zainteresirane. Udruga mladih Mihovljan poziva na Kestenijadu u Mihovljanu. Održat će se ove nedjelje 18. listopada na prostoru u centru Mihovljana. Program počinje od 16 sati, a mještani i posjetitelji moći će se podružiti uz pečene kestene, domaće kolače, kuhane napitke. Za najmlađe je pripremljena zabava na napuhancu. Za odličnu atmosferu pobrinut će se veseli dečki. Iz udruge mladih pozivaju sve zainteresirane, neka okupe obitelj ili prijatelj i dođu u Mihovljan provesti ugodno nedjeljno jesensko poslijepodne u dobrom društvu. Hrvatsko planinarsko društvo Belecgrad organizira tradicionalni jesenski pohod Belečkim planinarskim putem. Jednodnevni izlet organizira se ove nedjelje, a prijave se primaju još danas i sutra. Riječ je o stazi koja je tehnički i kondicijski primjerena svim generacijama i pješačenje traje oko 4 sata. Polazak je u 7 sati s Kamenščaka, a staza vodi do vrha Ivanščice, Hanđica, Belige, Babin Zub, Belecgrad i završetak je kod planinarske kuće HPD-a Belecgrad. Izletnike očekuje druženje u prirodi s prekrasnim pogledima na Zagorje, Medvednicu, Samoborsko gorje, pa čak i Alpe. Poručuju iz HPD-a i pozivaju zainteresirane, neka se pridruže.
1: Sport.
0: Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica tijekom proteklog vikenda sudjelovali su na 3 utrke i postigli zapažene rezultate. U subotu je održana trail utrka Dalmacija Ultra Trail, na kojoj je nastupio Kruno Posarić kao član atletskog kluba Zabok. Zahtjevnu stazu duljine 29,10 km s 1092 metra pozitivnog uspona sladao je u vremenu od 3.19.55. S prosječnim tempom od 6.52 minute po kilometru ostvario je visoko 13. mjesto u ukupnom poretku te izvrsno 9. mjesto u muškoj kategoriji. Održano je i finale Zagorske trkačke lige Tamantura Desenić na stazi duljine 6,6 km u konkurenciji od preko 100 natjecatelja. Iz Lastavice najbolji plasman, 5. mjesto, s vremenom 37.05 ostvario Miljenko Komer, 6. mjesto s vremenom 37.22 Kruno Posarić. Sudjelovali su još Goran Delija, Stjepan Špoljar i Marija Špoljar, koja je osvojila 2. mjesto u ženskoj kategoriji s vremenom 1.32.11. Lastavice su sudjelovale i na 34. Zagrebačkom maratonu, na kojem su u posebnoj kategoriji službeno prvenstvo MUP-a 2. i 3. mjesto zauzeli Luka Špehar i Marko Haramina. Na utrci polumaratona 21 km nastupili su Krešimir Matejaš, koji je s vremenom 1.46.40 zauzeo 255. mjesto. Na 278. mjestu utrku je završio Dorijan Matejaš s vremenom 1.47.40 i 794. mjesto je zauzeo Mario Matejaš, koji je polumaraton istrčao u vremenu 2.08.53. Jučer su odigrane tri utakmice četvrtfinala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U polufinale su se plasirali Gaj Mače, Jedinstvo i Zagorec Krapina. Klanjec i Gaj Mače odigrali su 0-1. Utakmica Jedinstvo i Bedekovčina završila je bez golova, pa se odlučivalo na penale u kojem je Jedinstvo prošlo dalje s konačnih 8-7. U Konjšćini Zagorec Krapina je s 5-0 prošao protiv Sloge. Preostala utakmica četvrtfinala između Oštrica i Golubovca igrat će se 4. studenog. Jučer se u Ciglenici Zagorskoj dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a tri osobe su lakše ozlijeđene. Do nesreće je došlo prilikom uključivanja u promet na autocesti s prostora benzinske postaje, pri čemu je vozač osobnog vozila oduzeo prednost prolaska drugom vozilu na cesti, pa je došlo do sudara. Zabilježene su još i tri nesreće s materijalnom štetom, te jedna u Martinišću s jednom lakše ozlijeđenom osobom, izvijestila je policijska uprava Krapinsko-zagorska.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu, poslije podne sunčanije, vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: marketing Radija Zlatar. Tražite vrhunsku hranu za stoku i provjereno sjeme za sjetvu. Posjetite trgovinu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P. Tu vas čeka kompletna i vrhunska hrana za stoku vodećih proizvođača Sano, TSH Čakovec i Lugić, kao i najkvalitetniji kukuruz, pšenica i posije. Spremite se za sjetvu u Agrosam kod Centrum u Budinšćini uz provjereno hibridno sjeme iz proizvodnog programa AS Hibridi. Iz ponude izdvajaju Tritikal Biathlon i Bonjour, pšenicu Quatrona i šestoredni ječam Integral. Radno vrijeme Agrosamko Centruma u Budinšćini je od ponedjeljka do petka od 8 do 17, subotom do 15 sati. Sve informacije o širokom asortimanu poljoprivrednih proizvoda možete dobiti na broj 049 641 721 ili na broj mobitela 099 5253 461. Agrosamko Centrum, partner vašeg poljoprivrednog gospodarstva.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Dođite ovoga četvrtka 15. listopada od 15 do 17 sati na besplatni pregled vida u optiku Ana, Trg Slobode 1, kraj autobusnog kolodvora.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, tvrtka Plin Košćina d.o. traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalatera. Radno iskustvo nije uvjet, stoga vas pozivaju i sve zainteresirane koje žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. A za više informacije prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina ili nazvati na broj telefona 049-226-426. 049-226-426. Otkupljuju se hrastavi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastavih trupaca na panju ili cijeli šuma nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Dakle, 095-911-6320.

pričekat ćemo još koju minuticu ukoliko bude kakvih poziva ili SMS poruka. A da mi pogledamo što se to sve u prometu događa zbog radova, zapravo ne zbog radova, nego zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 iza tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, vozi se uz ograničenje od 60. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, a kolona je duga oko 1 km. I još na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka.

0: Zatvorit ćemo lagano ovu radio burzu i dečaja će biti u 17 sati. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: radio oglasnik.
1: Tvrtka Plin Konjšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Radno iskustvo nije uvjet. Pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Za više informacija i prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina ili nazvati na broj telefona 049 226 426. Broj telefona je 049 226 426. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095 911 6320. Broj je 095 911 6320.

Od naših programskih sadržaja vijesti su u 15. Još jedna radio burza u 17 sati. 17.30 vrtuljak želja kao i svakog četvrtka. Naravno sve do 19. Skok na ceste. Vozilo u kvaru na DC1 iza tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, to nas i ne zanima. Povećana gustoća prometa na 3A4, ali za jedno sat, sat i pol bit će malo jača gužvancija u zoni radova. Inače, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Prilagodite brzinu i način vožnje na ovih 50 nijansi sive po kojoj se vozite.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije održala je konstituirajuću sjednicu skupštine na kojoj su članovi iskazali povjerenje dosadašnjem vodstvu i time potvrdili kontinuitet u radu komore i zastupanju interesa obrtnika. Za predsjednika komore ponovno izabran Nenad Kučiš, a dužnost potpredsjednika preuzeli su Dragutin Ulama iz udruženja Klanjec i Marko Jelenić iz udruženja Sveti Križ Začetje. Za predstavnike u skupštini Hrvatske obrtničke komore izabrani su Mirko Blažević iz Krapinskih Toplica i Mario Petek iz Krapine. Verificirani su i mandati članova Skupštine obrtničke komore koju čine predstavnici svih udruženja, a iz udruženja Zlatar predstavnici u skupštini su Vesna Gučin-Županić, Marijan Jembrih, Siniša Klancir i Višnja Loparić. Izabrani su i članovi nadzornog odbora te upravnog odbora komore u kojem je 9 predstavnika, a iz udruženja Zlatar članica je Višnja Loparić. Nenad Kučiš članovima skupštine predstavio je opsežan program rada za mandatno razdoblje do 2030. Na području Krapinsko-zagorske županije prema zadnjim podacima djeluje 4063 obrta, što je 338 više nego godinu prije. Povećan je i broj obrtnika i zaposlenih u obrtima sa 6790 prošle godine na 6970 u ovoj godini. To su pokazatelji rasta koji potvrđuju da obrtništvo ima važnu ulogu u zapošljavanju, gospodarskoj aktivnosti i razvoju lokalnih zajednica. Taj potencijal treba dodatno osnažiti kvalitetnim zastupanjem interesa obrtnika, većom uključenošću članstva i snažnim povezivanjem s institucijama, poručio je Nenad Kučiš. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćuje se u 9 rata od listopada ove godine do lipnja 2027. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije, a najšira je kategorija E za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Za njih prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 706,30 eura. Dodatni bodovi mogu se ostvariti među ostalim zbog studiranja izvan mjesta prebivališta, braća ili sestara u sustavu obrazovanja, obiteljskih i socijalnih okolnosti i drugih kriterija propisanih natječajem. Kategorija D1 odnosi se na djecu poginulih, umrlih ili nestalih osoba te ratnih invalida. Kategorija P je za studente s invaliditetom te studente koji su pod skrbništvom. Studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja mogu ostvariti dodatnih 300 bodova. Prijave su otvorene do 3. studenog do 12 sati, a podnose se isključivo elektronički putem sustava državnih stipendija. Isplata stipendija trebala bi početi najkasnije do 31. prosinca. U Bedekovčini počinje realizacija projekta rekonstrukcija sportskog centra. U posao je uveden izvođač radova Siketić Gradnja iz Bedekovčina, stručni nadzor vodit će ured ovlaštenog inženjera Vukić Nikole, također iz Bedekovčine. Ukupna vrijednost radova je 795.390 eura, a projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 270.000. Rok za završetak radova je najkasnije do 22. veljače iduće godine. Radovi obuhvaćaju potpuno uklanjanje postojećih i izvedbu novih slojeva travnatog nogometnog igrališta s automatskim navodnjavanjem. Izgradit će se i malo košarkaško igralište za streetball, staze za trčanje, postavit će se sprava za vanjsko vježbalište, odnosno street workout, te ugraditi fotonaponske elektrane na zgradu sportskog centra. Modernizacijom igrališta osigurat će se kvalitetni uvjeti za razvoj sporta, ali i za rekreaciju. Na području Budinšćine počinju radovi rekonstrukcije cesta na dvije dionice koje zbog toga neće biti prohodne u naredna 2 tjedna. U naselju Gotalovec uređuje se lokalna cesta Gotalovec-Krapinica do odvojka prema Kletima i spoja Gaberšek i Haci. U naselju Topličica uređuje se dio nerazvrstane ceste od kućnog broja 1A do kućnog broja 19. Mole se mještani i svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova, te da prema mogućnostima koriste alternativne pravce kretanja. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti sutra će se publici predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenički. Nekadašnji srednjoškolac Zabočkog Šudiga, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio sudionik likovnih kolonija, predsjednik je likovnog društva Lura, u sklopu kojega sudjeluje u organizaciji likovnih aktivnosti, izložbi i drugih umjetničkih projekata. Otvorenje izložbe je u 18 sati, a ostaće otvorena do 2. studenog. U gradskoj knjižnici Krapina danas se organizira književna večer s poznatim autorom Brunom Šimlešom. Ovo gostovanje službeno je i otvorenje mjeseca Hrvatske knjige u Krapini. Šimleše će predstaviti svoju najnoviju knjigu U srcu divljine, koja donosi osobnu priču o avanturi na jednoj od najzahtjevnijih pješačkih staza na svijetu s prezentacijom videozapisa i fotografija snimljenih na putovanju. Kroz 135 dana autor je prešao 4482 km dug Pacific Crest Trail, suočavajući se s brojnim fizičkim i mentalnim izazovima. Književna večer s Brunom Šimlešom počinje u 19.30 i otvorena je za sve zainteresirane. Udruga mladih Mihovljan poziva na Kestenijadu u Mihovljanu. Održat će se ove nedjelje 18. listopada na prostoru u centru Mihovljana. Program počinje od 16 sati, a mještani i posjetitelji moći će se podružiti uz pečene kestene, domaće kolače, kuhane napitke. Za najmlađe je pripremljena zabava na napuhancu. Za odličnu atmosferu pobrinut će se veseli dečki. Iz udruge mladih pozivaju sve zainteresirane, neka okupe obitelj ili prijatelj i dođu u Mihovljan provesti ugodno nedjeljno jesensko poslijepodne u dobrom društvu. Hrvatsko planinarsko društvo Belecgrad organizira tradicionalni jesenski pohod Belečkim planinarskim putem. Jednodnevni izlet organizira se ove nedjelje, a prijave se primaju još danas i sutra. Riječ je o stazi koja je tehnički i kondicijski primjerena svim generacijama i pješačenje traje oko 4 sata. Polazak je u 7 sati s Kamenščaka, a staza vodi do vrha Ivanščice, Hanžica, Belige, Babin Zub, Belecgrad i završetak je kod planinarske kuće HPD-a Belecgrad. Izletnike očekuje druženje u prirodi s prekrasnim pogledima na Zagorje, Medvednicu, Samoborsko gorje, pa čak i Alpe. Poručuju iz HPD-a i pozivaju zainteresirane, neka se pridruže.
1: Sport.
0: Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica tijekom proteklog vikenda sudjelovali su na 3 utrke i postigli zapažene rezultate. U subotu je održana trail utrka Dalmacija Ultra Trail, na kojoj je nastupio Kruno Posarić kao član atletskog kluba Zabok. Zahtjevnu stazu duljine 29,10 km s 1092 metra pozitivnog uspona sladao je u vremenu od 3.19.55. S prosječnim tempom od 6.52 minute po kilometru ostvario je visoko 13. mjesto u ukupnom poretku te izvrsno 9. mjesto u muškoj kategoriji. Održano je i finale Zagorske trkačke lige Tamantura Desenić na stazi duljine 6,6 km u konkurenciji od preko 100 natjecatelja. Iz Lastavice je najbolji plasman, 5. mjesto s vremenom 37.05 ostvario Miljenko Komer, 6. mjesto s vremenom 37.22 Kruno Posarić. Sudjelovali su još Goran Delija, Stjepan Špoljar i Marija Špoljar, koja je osvojila 2. mjesto u ženskoj kategoriji s vremenom 1.32.11. Lastavice su sudjelovale i na 34. Zagrebačkom maratonu, na kojem su u posebnoj kategoriji službeno prvenstvo MUP-a 2. i 3. mjesto zauzeli Luka Špehar i Marko Haramina. Na utrci polumaratona 21 km nastupili su Krešimir Matejaš, koji je s vremenom 1.46.40 zauzeo 255. mjesto. Na 278. mjestu utrku je završio Dorijan Matejaš s vremenom 1.47.40 i 794. mjesto je zauzeo Mario Matejaš, koji je polumaraton istrčao u vremenu 2.08.53. Jučer su odigrane tri utakmice četvrtfinala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U polufinale su se plasirali Gaj Mače, Jedinstvo i Zagorec Krapina. Klanjec i Gaj Mače odigrali su 0-1. Utakmica Jedinstvo i Bedekovčina završila je bez golova pa se odlučivalo na penale u kojem je Jedinstvo prošlo dalje s konačnih 8-7. U Konjšćini Zagorec Krapina je s 5-0 prošao protiv Sloge. Preostala utakmica četvrtfinala između Oštrica i Golubovca igraće se 4. studenog. Jučer se u Ciglenici Zagorskoj dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a tri osobe su lakše ozlijeđene. Do nesreće je došlo prilikom uključivanja u promet na autocesti s prostora benzinske postaje, pri čemu je vozač osobnog vozila oduzeo prednost prolaska drugom vozilu na cesti pa je došlo do sudara. Zabilježene su još i tri nesreće s materijalnom štetom te jedna u Martinišću s jednom lakše ozlijeđenom osobom. Izvijestila je policijska uprava Krapinsko-zagorska.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu, poslije podne sunčanije, vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.
2: Dnevno 97,9 MHz.

0: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: 97,9 maligana ovoga megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar. Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049-207-111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker. Jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o žalucu moj

0: 97,9 ljubav. 97,9 ljubavnika.
1: 97,9 maligana.

0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušani jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji škamuljica.
1: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra jer po večeri večer je takva, međutim po večeri se dan pozna.
0: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
3: Omre, pazi sad!
0: Jutarnje škamuljice stižu do vas.
1: Pazi ovo!
0: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
2: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
0: Razlog više da spavate još manje.
1: Zadovoljan?
3: Ne baš.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Tak je. 0605565565 SMS 666705 Sve 5 Savrde 04 Radio Burza treća i posljednja danas. Od čitanja, Plin Konjšćina traži djelatnika za radno mjesto plinno instalater. Informacije na 049-226-426 ili dođete osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina. Dakle, 226-426 ako bi htjeli biti plinoinstalater. Piše još da radno iskustvo nije uvjet. Poziv svim zainteresiranim koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Dakle, 226-426. Ako imate hrastovine viška, sad možda i u susjedovu šumi, nema veze, otkupljuje se hrastovina i to trupci na panju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. 095-911-6320. Obavijestite susjeda da se otkupljuje hrastovina. 095-911-6320. Na SMS-u ništa, u prošloj burzi ništa, a u onoj jutarnjoj danas dva para odojaka. Treba to dešifrirati. I ovaj moj rukopis kukuruz, ali ovaj Martin piše, brate mili. Dva para odojaka sam dešifriral, a ovo je sad valjda svinja oko 160 kila. 091-580-5358. Maksimalac od 19 vani spustio se na 18. Zutra ujutro bit će desetka, pa smo onda i sutra na 18 maksimalca. Suho, sunčano. Koliko sam gledal po prognozi, u sljedećih tjedan dana nikakvih promjena nema. Jutro od 4 do 6. Dnevni maksimalci između 16 i 18. I tak sljedeći 7 dana sigurno. Po ovim prognozama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A prognoza za naš program govori 17.30 vrtuljak želja. U 18 još jedne vijesti. Pa onda u 19.30 zadnji oglasnik za danas. I zadnje vijesti u 20. Vrtuljak želja službeno traje do 19 sati, ali ako će biti većeg, jačeg interesa, produžit ćemo evo do 20. Možemo i do 21, uopće nije problem. Samo ako će biti želja koju možete slati na naš WhatsApp, moći ćete telefonski, moći ćete SMS-om, moći ćete, ne znam, ima 100 opcija. Kako vam je jednostavnije? Očito ništa više danas nećemo prodat, pa ćemo onda treću i posljednju burzu odjaviti.
1: Objavite svoj oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49
0: eura. Tak, sad znate koliko to veselje košta. Gotovo za danas, bit će burza naravno i sutra i u subotu. Što se mojeg tajminga tiče, moja će biti tek u ponedjeljak. Novi uradak Andrije Kosa sa ovogodišnjeg festivala Zagorska krijesnica neki dan u Krapini. Pjesma nosi naslov Dobri ljudi. 17.06.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.

0: na cestama nikakvih problema koliko vidim trenutno, ni na 3 ni na 4. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Naravno, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cesti. Ništa više ne zvoni. WhatsApp prepisal, telefon ulovili. Odsiramo prvi blok pa smo za 20 minuta natrag. A Bruno je već krenuo.
1: Ovo je Vrtuljak želja.
0: A Bruno je već krenuo.
1: Ovo je Vrtuljak.

0: je Vrtuljak Želja. Ovo je Vrtuljak Želja.
1: Tako je, ovo je Vrtuljak Želja, 17.54, 6 minuta do 6 sati, tamo toliko vremena imamo za želje, pa će onda vijesti u 18. 466-665 i 466-885, nešto već imam na WhatsAppu, to sam već ubacil na listu. Pa ćemo tako u ovom bloku svirati Danila Popovića, Đuli. Poslije Đuli će biti Gazde, zbog tebe sam to što jesam. Svira, svira, dobro. Đuli će biti za Marija i Danielu, a za Štefika bude Zbog tebe sam to što jesam. WhatsApp 091554-5573, SMS 666-705. Rekao, vijesti su u 18, pa onda idemo brzinski par telefona, pa se onda šaltamo odmah na vijesti. Dobra večer.
2: Dobar večer, dajte onda za Ivanku dobre ljudi u Dondre Kosa
1: novu. Evo, bila prije jednu vuru.
2: Onda mi dajte u Zagorskoj gori zolje. Ili krebunara, dajte krebunara reši.
1: Krebunara.
2: Ajde, pozdrav Bok.
1: Pozdrav Bok. Četiri šest šest šest šest pet i 466-685. Idemo dalje na telefon ovaj. Dobar večer.
3: Nije dobar večer, još je dan, nije kmica.
1: Kak bi se vi jedan put složili s menom, da je tak kak
3: ne,
1: javili?
3: Ne, se nikak složio, jer kod vašeg radija se nikak ne mre čovjek složiti.
1: Nije to moj radio.
3: To je svaki dan sve gorja katastrofa.
1: Kaj ne da je.
3: Pa to ne mreš više vjerovati.
1: Koje se dogodile?
3: Neka dana sam skoro me je fras prijel i to
1: pa dajte mi,
3: ne bom više rekao sam, više nema glasanja za nikaki hit, jer se one te 3-4 gospođe koje mislio da je to obiteljski radio, ne kao Zlatar.
1: Aha.
3: Na Zlatni radio to je sad sve domaće, samo pozdrav i toga, pozdrav njezinog prijatelja i to svaki dan za svaku pesmu.
1: A vi ne mrete do glasa dojiti, a vi glasati ne. Znam
3: kako. Točno to je bilo danas i to je katastrofa.
1: Ne znam.
3: I kad su glasale i to, vi ste rekli jedna pjesma.
1: Da.
3: Zakaj za one, nije Martin kriv, Bog mu daj zdravlja i dečko nije kriv, ali ga babe, te, izvinite da sam rekao ta grdu babe, ali ga začupraju da nim uvijek to nije...
1: Se.
3: Nije pravedno i nije lijepo. Ja sam rekao,
1: nije.
3: Više ne bom vas uopće zvao, jer mi se to mi se je sad već tu.
1: Moram ja to proučiti malo.
3: Kam došlo.
1: Moram proučiti. Dajte sad vi, i vijesti su mi u 18, povećite
3: velo. Briga mene, kaj ću vam vijesti. Vi meni dajte sad, idi svojim putem i ja moram iti u 6:30.
1: Kam?
3: I doviđenja, hvala vam.
1: Pozdrav,
3: i
1: Bog.
3: I bez zamjere.
1: Živjeli Bog. Ne znam što je bilo danas u hitu dana, oči, to je bilo žestoko. 665-885, WhatsApp 091-554-5573. Jadan Martin. No dobro, još si mlad. Prošli smo mi sve to odavno već. WhatsApp piše ovako. Za... Milana je Milana. Ovo A je odvojeno. Za Milana Andrija Kos stavi sve na moju dušu. Biće i za Martina. Dobro, idemo dalje telefon. Taman još jednog stignem i onda su mi taman vijesti. Dobar večer.
4: Dobar večer.
1: Izvolite.
4: Rok je tak put. Sebastian Korona je došao mu prodao.
1: A pazite čovjek, ne znam ja točno o čemu se radi, nisam bilo jutro danas, pa ne
4: ja
1: znam.
4: Ja sam
1: ali...
4: ja poslušao,
1: aha.
4: I bilo je okej, okay, pak svaki daje glas za koga hoće.
1: A vi ste bili isto sudionik te priče, znači.
4: Pa da, i baš sam za ovu Zlatara pobjedilo dao. A ja nisam ti znao Zlatara, daj me, svi su dao za prvi, ja sam dao.
1: Kam si tam i vi, normalno, isto, tako je. A, što ćemo sad, gospod Mladić?
4: A, sad bi mogli, ove, se zove, Unučicu, ove.
1: Unučic, nego?
4: Ili da, sad počinje Zagorje.
1: Ako to niste znali,
4: no.
1: Može.
4: A, e, pa to je tak, taki dajem, a sad, kolik je doća zvati, ja sam jedan put tamo zvati.
1: Niste, da, gospodin je revoltiran, ja nije mogao dojeti na red. Tu je problem bilo očito.
4: Ja, pa ja sam par put probao, ali nije išli, ali...
1: Ali dosto, pa, kaj sad, ne ide, ne ide. Dobro, zapisano, dobro, lijepi pozdrav.
4: Ajde, pozdrav, Bog.
1: Deset sekundi do 18 sati, što znači da smo gotovi s ovom rundom glazbenih želja. I idu vijesti. Dum, dum, dum, dum, e da.
5: Vijesti Radio Zlatara.
6: Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije održala je konstituirajuću sjednicu skupštine na kojoj su članovi iskazali povjerenje dosadašnjem vodstvu i time potvrdili kontinuitet u radu komore i zastupanju interesa obrtnika. Za predsjednika komore ponovno izabran Nenad Kučiš, a dužnost potpredsjednika preuzeli su Dragutin Ulama iz udruženja Klanjec i Marko Jelenić iz udruženja Sveti Križ Začetje. Za predstavnike u skupštini Hrvatske obrtničke komore izabrani su Mirko Blažević iz Krapinskih Toplica i Mario Petek iz Krapine. Verificirani su i mandati članova Skupštine obrtničke komore koju čine predstavnici svih udruženja, a iz udruženja Zlatar predstavnici u Skupštini su Vesna Gučin-Županić, Marijan Jembrih, Siniša Klancir i Višnja Loparić. Izabrani su i članovi nadzornog odbora te upravnog odbora komore u kojem je 9 predstavnika, a iz udruženja Zlatar članica je Višnja Loparić. Nenad Kučiš članovima skupštine predstavio je opsežan program rada za mandatno razdoblje do 2030. Na području Krapinsko-zagorske županije prema zadnjim podacima djeluje 4063 obrta, što je 338 više nego godinu prije. Povećan je i broj obrtnika i zaposlenih u obrtima sa 6790 prošle godine na 6970 u ovoj godini. To su pokazatelji rasta koji potvrđuju da obrtništvo ima važnu ulogu u zapošljavanju, gospodarskoj aktivnosti i razvoju lokalnih zajednica. Taj potencijal treba dodatno osnažiti kvalitetnim zastupanjem interesa obrtnika, većom uključenošću članstva i snažnim povezivanjem s institucijama, poručio je Nenad Kučiš. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćuje se u 9 rata od listopada ove godine do lipnja 2027. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije, a najšira je kategorija E za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Za njih prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 706,30 eura. Dodatni bodovi mogu se ostvariti među ostalim zbog studiranja izvan mjesta prebivališta, braća ili sestara u sustavu obrazovanja, obiteljskih i socijalnih okolnosti i drugih kriterija propisanih natječajem. Kategorija D1 odnosi se na djecu poginulih, umrlih ili nestalih osoba te ratnih invalida. Kategorija P je za studente s invaliditetom te studente koji su pod skrbništvom. Studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja mogu ostvariti dodatnih 300 bodova. Prijave su otvorene do 3. studenog do 12 sati, a podnose se isključivo elektronički putem sustava državnih stipendija. Isplata stipendija trebala bi početi najkasnije do 31. prosinca. U Bedekovčini počinje realizacija projekta rekonstrukcija sportskog centra. U posao je uveden izvođač radova Siketić Gradnja iz Bedekovčine, a stručni nadzor vodit će ured ovlaštenog inženjera Vukić Nikole, također iz Bedekovčine. Ukupna vrijednost radova je 795.390 eura, a projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 270.000. Rok za završetak radova je najkasnije najkasnije do 22. veljače iduće godine. Radovi obuhvaćaju potpuno uklanjanje postojećih i izvedbu novih slojeva travnatog nogometnog igrališta s automatskim navodnjavanjem. Izgradit će se i malo košarkaško igralište za streetball, staze za trčanje, postavit će se sprava za vanjsko vježbalište, odnosno street workout, te ugraditi fotonaponske elektrane na zgradu sportskog centra. Modernizacijom igrališta osigurat će se kvalitetni uvjeti za razvoj sporta, ali i za rekreaciju. Na području Budinšćine počinju radovi rekonstrukcije cesta na dvije dionice koje zbog toga neće biti prohodne u naredna dva tjedna. U naselju Gotalovec uređuje se lokalna cesta Gotalovec-Krapinica do odvojka prema Kletima i spoja Gaberšek i Haci. U naselju Topličica uređuje se dio nerazvrstane ceste od kućnog broja 1A do kućnog broja 19. Mole se mještani i svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova, te da prema mogućnostima koriste alternativne pravce kretanja. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti sutra će se publici predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenički. Nekadašnji srednjoškolac Zabočkog Šudiga, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio sudionik likovnih kolonija, predsjednik je likovnog društva Lura, u sklopu kojega sudjeluje u organizaciji likovnih aktivnosti, izložbi i drugih umjetničkih projekata. Otvorenje izložbe je u 18 sati, a ostaće otvorena do 2. studenog. U gradskoj knjižnici Krapina danas se organizira književna večer s poznatim autorom Brunom Šimlešom. Ovo gostovanje službeno je i otvorenje mjeseca Hrvatske knjige u Krapini. Šimleše će predstaviti svoju najnoviju knjigu U srcu divljine, koja donosi osobnu priču o avanturi na jednoj od najzahtjevnijih pješačkih staza na svijetu s prezentacijom videozapisa i fotografija snimljenih na putovanju. Kroz 135 dana autor je prešao 4482 km dug Pacific Crest Trail, suočavajući se s brojnim fizičkim i mentalnim izazovima. Književna večer s Brunom Šimlešom počinje u 19.30 i otvorena je za sve zainteresirane. Udruga mladih Mihovljan poziva na kestenijadu u Mihovljanu. Održat će se ove nedjelje 18. listopada na prostoru u centru Mihovljana. Program počinje od 16 sati, a mještani i posjetitelji moći će se podružiti uz pečene kestene, domaće kolače, kuhane napitke. Za najmlađe je pripremljena zabava na napuhancu. Za odličnu atmosferu pobrinut će se veseli dečki. Iz udruge mladih pozivaju sve zainteresirane, neka okupe obitelj ili prijatelj i dođu u Mihovljan provesti ugodno nedjeljno jesensko poslijepodne u dobrom društvu. Hrvatsko planinarsko društvo Belecgrad organizira tradicionalni jesenski pohod Belečkim planinarskim putem. Jednodnevni izlet organizira se ove nedjelje, a prijave se primaju još danas i sutra. Riječ je o stazi koja je tehnički i kondicijski primjerena svim generacijama i pješačenje traje oko 4 sata. Polazak je u 7 sati s Kamenščaka, a staza vodi do vrha Ivanščice, Hanžica, Belige, Babin Zub, Belecgrad i završetak je kod planinarske kuće HPD-a Belecgrad. Izletnike očekuje druženje u prirodi s prekrasnim pogledima na Zagorje, Medvednicu, Samoborsko gorje, pa čak i Alpe. Poručuju iz HPD-a i pozivaju zainteresirane, neka se pridruže.
5: Sport.
6: Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica tijekom proteklog vikenda sudjelovali su na 3 utrke i postigli zapažene rezultate. U subotu je održana trail utrka Dalmacija Ultra Trail, na kojoj je nastupio Kruno Posarić kao član atletskog kluba Zabok. Zahtjevnu stazu duljine 29,10 km s 1092 metra pozitivnog uspona sladao je u vremenu od 3.19.55 s prosječnim tempom od 6.52 minute po kilometru ostvario je visoko 13. mjesto u ukupnom poretku te izvrsno 9. mjesto u muškoj kategoriji. Održano je i finale Zagorske trkačke lige Tamantura Desenić na stazi duljine 6,6 km u konkurenciji od preko 100 natjecatelja iz Lastavice. Najbolji plasman, 5. mjesto, s vremenom 37.05 ostvario Miljenko Komer, 6. mjesto s vremenom 37.22 Kruno Posarić. Sudjelovali su još Goran Delija, Stjepan Špoljar i Marija Špoljar, koja je osvojila 2. mjesto u ženskoj kategoriji s vremenom 1.32.11. Lastavice su sudjelovale i na 34. Zagrebačkom maratonu, na kojem su u posebnoj kategoriji službeno prvenstvo MUP-a 2. i 3. mjesto zauzeli Luka Špehar i Marko Haramina. Na utrci polumaratona 21 km nastupili su Krešimir Matejaš, koji je s vremenom 1.46.40 zauzeo 255. mjesto. Na 278. mjestu utrku je završio Dorijan Matejaš s vremenom 1.47.40 i 794. mjesto je zauzeo Mario Matejaš, koji je polumaraton istrčao u vremenu 2.08.53. Jučer su odigrane 3 utakmice četvrtfinala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U polufinale su se plasirali Gaj Mače, Jedinstvo i Zagorec Krapina. Klanjec i Gaj Mače odigrali su 0-1. Utakmica Jedinstvo i Bedekovčina završila je bez golova, pa se odlučivalo na penale, u kojem je Jedinstvo prošlo dalje s konačnih 8-7. U Konjšćini Zagorec Krapina je s 5-0 prošao protiv Sloge. Preostala utakmica četvrtfinala između Oštrica i Golubovca igraće se 4. studenog. Jučer se u Ciglenici Zagorskoj dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 3 osobe su lakše ozlijeđene. Do nesreće je došlo prilikom uključivanja u promet na autocesti s prostora benzinske postaje, pri čemu je vozač osobnog vozila oduzeo prednost prolaska drugom vozilu na cesti, pa je došlo do sudara. Zabilježene su još i 3 nesreće s materijalnom štetom te jedna u Martinišću s jednom lakše ozlijeđenom osobom, izvijestila je policijska uprava Krapinsko-zagorska.
7: Vremenska prognoza.
6: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu, poslije podne sunčanije, vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: zlatne, aha imam, dobro, to mi je life, može, pa sad valjda je to tam. 665-885 WhatsApp 915-54-557-3, Vrtuljak Želja, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: Ja bi pjesmu Svaki se Zagorec svrne na zajed, to bi bilo za moga sina Iveka koji je došao malo iz Minhena i njegovu familiju, lijepo pozdravljam i nek mu bu pjesma Svaki se Zagorec svrne na zajed.
0: Može, dogovoreno.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav.
0: I vama i sineku. Pa nije Minhen tak daleko, 500 km. Ali je to grdo kad moraš 500 km. Ali da, u lijepoj našoj zarađuješ. Zarađuju neki ovi Tajvanci, Afganistanci. Mislim, onak, neka druga priča. 665-885. Prikuplja mi se i ovom bloku poprilična želja. WhatsApp ovako. Mario. Slavonske lole, prijatelju nije lako. Može. Složit ću se u potpunosti. Aha, telefon, dobro večer.
2: Dobar večer.
0: Izvolite.
2: Može veselo, veselo Zagorci.
0: Veselo Zagorci, za koga bu bilo?
2: Za svi onih koji poslušaju, koji
0: Sve
2: su
0: veseli. Tako je. Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
2: Bog, bog.
0: Veselo, veselo Zagorci. Ja sad imam 100 verzija. Stavit ćemo ovu od veselih Bedekovčanov. Prijatelju nije lako. To smo stavili sa WhatsAppa. Ima još toga na WhatsAppu. Čekaj odmah da prepišem. Dražen Zečić i Anđela. Kad se srce spotakne. I to piše na WhatsAppu za Sanju. To ćemo poslije Lola. A telefon mi zvoni, koji zvoni? Ovaj tam, ovaj sim, ovaj. Dobra večer i vama.
3: Dobar večer, gospom Grši.
0: Izvolite, gospom Božu.
3: Jesi mi dobro?
0: Ba, jesam, recimo, ajde, prolazno.
3: Spijem da se samo smiješ, a čemu?
0: Pa, znate ko se smije bez razloga.
3: Dobro, gospod.
0: Pa ne znam, nekakva ova polemika od jutra nastala, ja ne znam o čemu se radi, onda meni to smiješno, znate, sad, da znam
3: ja,
0: barem...
3: Ja, moraš to moraš smiriti.
0: Da sam čul bi i znal o čemu se djela ovak, sam ko opal z Marsa.
3: Što ja će... nasam, na vana bila doma, nisam poslijel.
0: Što ćemo za Božidara večeras?
3: Daj ti za moje unuke i pravnučiće pravunuka.
0: A koju pjesmu?
3: Praunučica.
0: Aha, unučica, no. Hoćete reći.
3: Unučica, ja, daj mi. Prosim te lijepo.
0: Jer poslušam, praunučicu još nemamo, ali valjda bi neko je to napravilo.
3: Imam, ja imam 4.
0: Božidare, pozdrav.
3: Aj, lijepi tebi pozdrav, bok.
0: Živjeli bok. Četiri, šest, šest, šest, šest, pet i 466-885. Prikupilo se to u ovom bloku. Napravit ćemo još jedan blok sigurno i za 19 sati, mada službeno je Vrtuljak do 19, ali... počeo sam čitati s WhatsAppa, ovo sam ubacil, znači... Zečić i Anđela, kad se srce potakne, Lole, prijatelju nije lako, može... Svaki se Zagorec vrda na zajza muža z Minhena, unučica na malenom brijegu. Čekaj, malo piše nešto na WhatsAppu, sad da to isto još ubacimo u ovu rundu. Mario piše, lepe ti je Zagorje zelene. Može Mario, bit će i ta. To je to za ovu rundu. Zvoni, ne, zvoni, zvoni. Dobro večer.
4: Ja bom došao poslije 8 i ja bom naručio svoju pjesmu.
0: A poslije 8 nas više idem nema u Vrtuljku.
4: Idem se pomoliti za grešnike. Hvala vam, doviđenja.
0: Lijepi pozdrav. Moram priznat, postoje zanimljivo. 18.39. E, sad zvoni više, niše ne zvoni. Gdje smo stali? Znači, hej srce, ti će biti prva. Pa onda dalje redom, Zlat

0: Dečki, unučica, akordi, slavonske lole, zečić, a Bedekovčane ubacimo nekam gore medove zagorske. Budemo sad radili tu neke selekcije. Lepe ti je Zagorje zelene, naravno s WhatsAppa, isto tako i sljedeći blok, pa za jedno pol sata, ja mislim, otprilike.
1: Ovo je Vrtuljak Želja.

0: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
1: Da, ovo je još uvijek vrtuljak želja. Ajmo još jednu rundu. WhatsApp, telefoni, može i SMS. 466-665 i 466-8885. WhatsApp 915-54-5573. Dobro večer.
2: Dobro večer, Dalibore. Eto mene opet.
1: Recite, Štefice.
2: Eto, to bi bilo sad za kraj. Od Suhodolčana bih htjela sa svog prijatelja. Ti si moja tiha patnja.
1: Ti si... Pa ja mislim da može, Rajko.
2: Suhodolčan. Može, Dalibore?
1: Pa još uvijek nisam našao, ne znam zašto.
2: Ima. Svirano je neki dan.
1: To se točno tako zove ili
2: tako
1: nekako
2: je.
1: Slično?
2: Tako je, ti si moja tiha patnja.
1: Probamo sa tiha patnja, možda bomo prije našli. Samo
2: možda.
1: Malo. Ne, imam samo Michelle Briški, ti si moja tiha patnja.
2: Ajde, dajte onda nju.
1: Evo, dogovoreno.
2: No, lijepi pozdrav svim slušalcima i želim im ugodnu i laku noć, vama isto također.
1: I vama, Štefice, laku noć.
2: Hvala,
1: pozdrav.
2: Hvala lijepa, laku noć.
1: 665-885 na WhatsAppu piše za Krunoslava. Ljubavnici Željko Samardžić, tebi jedna, meni dvije. Može i to. Da, da to ubacimo isto na listu, pa onda idemo na telefon samo da vidim koja lampica svijetli. Dobro večer.
3: Dobar večer, lijepi pozdrav.
1: Slušam.
3: Mora, za mojega prijatelja Zagorski sam Veseljak i pozdravljam njega i sada slušatelja i pozdravljam vas. Ajde, bok.
1: Pozdrav, bok. Zagorski sam Veseljak. 466-665 i 466-8885.

0: vama dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
0: Izvolite.
1: Da li je bila knjiga mog života? Možda nisam baš poslušala od kraja kako ste.
0: Mislim da nije, ne, nije
1: onda
0: bila.
1: Onda bi knjigu mog života od Stari znanaca.
0: Stari prijatelji.
1: Prijatelji, da. Dobro.
0: To do isto skoro dođe.
1: No, to tak nekak slično. No.
0: Dogovoreno.
1: Hvala lijepa.
0: Lijepi Jugodan pozdrav.
1: Ugodan ostatak večer.
0: Također, bok.
1: Hvala, bok, bok.
0: Idemo dalje, dobro večer.
2: Dobro večer, gospodin Dalibor.
0: Izvolite, gospod Ivek.
2: Ovako, mislim da se pjesma zove Dam je još jednom.
0: Dam je još jednom. A koja pjesma?
2: To je naziv pjesme, pjeva
0: Brajno
2: Dački.
0: Dobro, a ko je naručio tu pjesmu? Dam je...
2: Imate?
0: Imam, to imam. Aha, to vi mislite da se to zove. I imam Brunu, kako ne?
2: Da, i htio bih pozdraviti lijepo svog prijatelja Sebastijana. I ja ništa protiv nikoga nemam, samo imam protiv vrijeđenja. Jedna žena je prije dva tjedna, da bar žena, ga nazvala jedna posebna gospođa iz Otara i naručila je pjesmu, ono, Šumica se zelenje. A ta ista je opet zvala i veli kak je ta badasta. Pa kakve proljeće, kakve stvari se ne smije dešavati i tu mora biti tip.
0: Tako hvala je, lijepo. Složit ćemo se u potpunosti.
2: Ajmo, lijepo vas pozdravljam i zbog toga nazovam jer mi je to jako žal. Ugodno večer.
0: Ivek, živjeli bok. To malo specifično. Nemojte nikad znati što će onaj drugi s druge strane telefona reći na taj telefon. A kad on to već veli, onda je gotovo. Na WhatsAppu Vigor i Luka Basi, još viski pijem. To će biti za Nevenku, koliko vidim, koji mi sad zvoni da upoznaš želju. Dobar večer.
3: Dobar večer, možem, milo moje.
0: Milo moje. Za koga?
3: Za Luka Luku Sretića.
0: Može, može.
3: Ajde, lijepo, ugodno večer.
0: Također, pozdrav. Miroslav Škoro. Slažem polako tako kako dolaze, ali ono će to presložiti da bude nekako na zagorske sa zagorskima, zabavne sa zabavnima, da baš ne skačemo iz krajnosti u krajnost. Dobro večer i vama.
4: Dobro večer, ovo sam došao i drugi puta.
0: Upravo vi drugi puta.
4: Da.
0: A pa je za drugu nogu, normalno. Da je. Morate tancati sad onda. Recite, Božo.
4: Ovako, pozdravljam lijepo tebe.
0: Hvala lijepa.
4: Pozdravljam Iveta Kovačića. I ako može, za moju dušu svaki se Zagorec vrne na zaj.
0: To je već bilo u prošlom bloku.
4: Da, je onda bomo odigrali Kje za brigom.
0: To je ona vaša himna.
4: E, to je prava.
0: Kje za brigom može... Veseli Čehović. Bože dar je Bog. 665-885. Da li smo pri kraju ove priče, maga smo već produžili evo za 20 minuta i sad još ovo kad se odsviramo, bit će već i vijesti u 8. Oglasnik je u 19.30, ali pošto još zvoni, ajde, još želja, dobro večer.
5: Dobro večer, lijepi pozdrav se iz Matica Rehovićko Bože.
0: Recite, Božidar.
5: More neku veselu od akordi.
0: Oni imaju sve žalostne.
5: I imaju i vesele.
0: Zlatni akordi ili baš akordi?
5: Imam baš akordi.
0: Baš akordi. Pa recimo, da. Pada mi na pamet moj kum i ja.
5: E, to mora.
0: Dogovoreno, evo može.
5: Lijepi pozdrav, laku noć.
0: Laku noć i vama pozdrav. Ovi počet nositi kacigu, stvarno nešto pada da pamet. Na WhatsAppu mi tu ima zelenih točkica. Verica kaže Luna Band, pjesma bez tebe, Luna Band akordi, hvala se. Pa gdje je pjesma bez tebe? Pa onda Mario piše Šarmeni pjavite prijatelji, to će biti. I Ivančica nam se javila, dobro večer, da li bore može novo od Andrije Kosa, bilo je već, ali ajde bumo još jedan put. Makar sam već večeras jedan put odbila, ja bila mam iza. Kad je bila, pa je bila, trebala opet biti, kad je trebala biti, jer je bila već. Ali sad ćemo staviti onda dobre ljude od Andrije Kosa još jedan put. Sad sve šutitiš inače. telefoni su utihnuli. Rekoh u 19.30 oglasnik, u 20 sati još jedne vijesti. Dalje to za večeras. Evo, još ću pričekati, ne. Neki dan nisam dosta dugo čekao, pak tu problem nastane onda i...
6: Ovo je Vrtuljak želja.
0: Tako je, ovo je Vrtuljak želja. Ide prva već i to smo rekli, Mišel Briški će biti prvi, pa onda dalje Željko i Ljubavnici, Bruno Rački, Vigor i Luka Basi, Škoro, Čehulić i Akordi, Stari prijatelji, Bedekovčan i tako dalje i tako dalje.
7: Možda nikad nećeš spazi.
6: Ovo je Vrtuljak želja.
7: Gleda iz daleka. Možda nikad nećeš otkriti.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Plin Konjšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Radno iskustvo nije uvjet. Pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Za više informacija i prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina ili nazvati na broj telefona 049 226 426. Broj telefona je 049 226 426. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095 911 6320. Broj je 095 911 6320.

0: Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije održala je konstituirajuću sjednicu skupštine na kojoj su članovi iskazali povjerenje dosadašnjem vodstvu i time potvrdili kontinuitet u radu komore i zastupanju interesa obrtnika. Za predsjednika komore ponovno izabran je Nenad Kučiš, a dužnost potpredsjednika preuzeli su Dragutin Ulama iz udruženja Klanjec i Marko Jelenić iz udruženja Sveti Križ Začetje. Za predstavnike u skupštini Hrvatske obrtničke komore izabrani su Mirko Blažević iz Krapinskih Toplica i Mario Petek iz Krapine. Verificirani su i mandati članova skupštine obrtničke komore koju čine predstavnici svih udruženja, a iz udruženja Zlatar predstavnici u skupštini su Vesna Gučin-Županić, Marijan Jembrih, Siniša Klancir i Višnja Loparić. Izabrani su i članovi nadzornog odbora te upravnog odbora komore u kojem je 9 predstavnika, a iz udruženja Zlatar članica je Višnja Loparić. Nenad Kučiš članovima skupštine predstavio je opsežan program rada za mandatno razdoblje do 2030. Na području Krapinsko-zagorske županije prema zadnjim podacima djeluje 4063 obrta, što je 338 više nego godinu prije. Povećan je i broj obrtnika i zaposlenih u obrtima sa 6790 prošle godine na 6970 u ovoj godini. To su pokazatelji rasta koji potvrđuju da obrtništvo ima važnu ulogu u zapošljavanju, gospodarskoj aktivnosti i razvoju lokalnih zajednica. Taj potencijal treba dodatno osnažiti kvalitetnim zastupanjem interesa obrtnika, većom uključenošću članstva i snažnim povezivanjem s institucijama, poručio je Nenad Kučiš. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćuje se u 9 rata od listopada ove godine do lipnja 2027. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije, a najšira je kategorija E za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Za njih prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 706,30 eura. Dodatni bodovi mogu se ostvariti među ostalim zbog studiranja izvan mjesta prebivališta, braća ili sestara u sustavu obrazovanja, obiteljskih i socijalnih okolnosti i drugih kriterija propisanih natječajem. Kategorija D1 odnosi se na djecu poginulih, umrlih ili nestalih osoba te ratnih invalida. Kategorija P je za studente s invaliditetom te studente koji su pod skrbništvom. Studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja mogu ostvariti dodatnih 300 bodova. Prijave su otvorene do 3. studenog do 12 sati, a podnose se isključivo elektronički putem sustava državnih stipendija. Isplata stipendija trebala bi početi najkasnije do 31. prosinca. Na području Budinšćine počinju radovi rekonstrukcije cesta na 2 dionice koje zbog toga neće biti prohodne u naredna 2 tjedna. U naselju Gotalovec uređuje se lokalna cesta Gotalovec-Krapinica do odvojka prema Kletima i spoja Gaberšek i Haci. U naselju Topličica uređuje se dio nerazvrstane ceste od kućnog broja 1A do kućnog broja 19. Mole se mještani i svi sudionici u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova, te da prema mogućnostima koriste alternativne pravce kretanja. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti sutra će se publici predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenički. Nekadašnji srednjoškolac Zabočkog Šudiga, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio sudionik likovnih kolonija, predsjednik je likovnog društva Lura, u sklopu kojega sudjeluje u organizaciji likovnih aktivnosti, izložbi i drugih umjetničkih projekata. Otvorenje izložbe je u 18 sati, a ostaće otvorena do 2. studenog. Hrvatsko planinarsko društvo Belecgrad organizira tradicionalni jesenski pohod Belečkim planinarskim putem. Jednodnevni izlet organizira se ove nedjelje, a prijave se primaju još danas i sutra. Riječ je o stazi koja je tehnički i kondicijski primjerena svim generacijama i pješačenje traje oko 4 sata. Polazak je u 7 sati s Kamenščaka, a staza vodi do vrha Ivanščice, Hanžica, Belige, Babin Zub, Belecgrad i završetak je kod planinarske kuće HPD-a Belecgrad. Izletnike očekuje druženje u prirodi s prekrasnim pogledima na Zagorje, Medvednicu, Samoborsko gorje pa čak i Alpe. Poručuju iz HPD-a i pozivaju zainteresirane neka se pridruže. Sport. Članovi Zlatarskog sportskog društva Lastavica tijekom proteklog vikenda sudjelovali su na 3 utrke i postigli zapažene rezultate. U subotu je održana trail utrka Dalmacija Ultra Trail na kojoj je nastupio Kruno Posarić kao član atletskog kluba Zabok. Zahtjevnu stazu duljine 29,10 km s 1092 metra pozitivnog uspona sladao je u vremenu od 3.19.55 s prosječnim tempom od 6.52 minute po kilometru ostvario je visoko 13. mjesto u ukupnom poretku te izvrsno 9. mjesto u muškoj kategoriji. Održano je i finale Zagorske trkačke lige Tamantura Desinić na stazi duljine 6,6 km u konkurenciji od preko 100 natjecatelja iz Lastavice najbolji plasman, 5. mjesto s vremenom 37.05 ostvario Miljenko Komer, 6. mjesto s vremenom 37.22 Kruno Posarić. Sudjelovali su još Goran Delija, Stjepan Špoljar i Marija Špoljar koja je osvojila 2. mjesto u ženskoj kategoriji s vremenom 1.32.11. Lastavice su sudjelovale i na 34. Zagrebačkom maratonu na kojem su u posebnoj kategoriji službeno prvenstvo MUP-a 2. i 3. mjesto zauzeli Luka Špehar i Marko Haramina. Na utrci polumaratona 21 km nastupili su Krešimir Matejaš koji je s vremenom 1.46.40 zauzeo 255. mjesto. Na 278. mjestu utrku je završio Dorijan Matejaš s vremenom 1.47.40 i 794. mjesto je zauzeo Mario Matejaš koji je polumaraton istrčao u vremenu 2.08.53. Jučer su odigrane 3 utakmice četvrtfinala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U polufinale su se plasirali Gaj Mače, Jedinstvo i Zagorec Krapina. Klanjec i Gaj Mače odigrali su 0-1. Utakmica Jedinstvo i Bedekovčina završila je bez golova pa se odlučivalo na penale u kojem je Jedinstvo prošlo dalje s konačnih 8-7. U Konjšćini Zagorec Krapina je s 5-0 prošao protiv Sloge. Preostala utakmica četvrtfinala između Oštrica i Golubovca igraće se 4. studenog.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu, poslije podne sunčanije, vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.